0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigelli Xəbərlə programımızda başlayınız.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, yaxşı misizlər? Ertigelli Xəbərlər proqramımızın anlayışlarını qarşı alırıq. Bugün 2026-cı il 7-ci ayının 12-ci günü, yekşənbə. Dehqanlar kalendarı boyunca 5-ci ayının 28-ci günü.
2: Avval bu qədimki proqramımızın əsas məzmunlarını tanıştırırıq.
1: Yeni ideya arqılıq yeni müsabiqi yetekçilik qılaylı, tapşırıqını əsti çın saxlap 15-ci bəşildə cəsarət bilən alıqı ilgirləyli məxsus səhibimizdə buruşni əsti çın saxlap, xalqını beytib Şincanlı ronaq tapdırışının yeni səhibisini yaxşı pütüş mavzuluq məxsus maqalını anıldımız.
2: Abdonom rayon yil 5-dən hazırgacha yezi tosh yo'li qurilishiga 5 milliard yuandan ko'proq mablag' selib, 1694 kilometr tosh yo'lni yangidan o'zgartdi va yasirdi.
1: Jongo Xinjiang erkin savdo sinoq rayoni chegara halqib mablag' selish, mablag' yurish-turishini qulaylashtirish islohotida yangi bo'lishni qo'lga keltirdi.
2: Abdonom rayonidagi joylar yuqori temperatura sababidan kelib chiqadigan kelgun va qurg'oqchilikdan iborat ikki xirizga butun kuch bilan taqobil turmoqda.
1: Tunji turkumdagi ko'lamlashgan odamsiz yangi energiyalik muhit tozligi avtomobillari Ganchvampo iqtisod texnik taraqqiyot rayonida ishga kirishtirildi.
2: Yaxshimsiz Nasirdin Apandi nomli klassik muzikalik serik teatri Urumchi shaharlik ittifoq teatrxonasida doimlashtirilib, muqim o'ynaldi.
1: Әмді қабарлар аңналар.
2: Әмді, еңі идея арқылық еңі мұсапіге етекчілік қылайлы. Тапшырықны әсті чың сақлап, 15-ші 5 жылда жасарет білен алғы ілгірләйлі сәхіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Баш Шуджи Ши Цзиньпин, Джонго Коммунистик партиясы құрылғалықының 105 жылығыны тәбрихләш иығынада, ең дәвір, ең мұсапіде партияның бұрджи вә вәзіпсіні ішқашырыш, барлық Джонго Коммунистілердің ішеншіні чыңытып, давамлық көреш қылып, дәвір вә қалыққа юз келелейдіған ең нәтижелеріні өзіксіз яртышыны тәләп қылыду деп тәкілінің. Abdonom rayondagi har darajalik partiya tashkilotlari Xi Jinping partiya qurilishi ideyasini yetakchi qilib, jangovar qo'rg'onlik rolini to'liq joriy qildirdi. Partiya a'zolari sapning oldida meng'ib, dodil zimmasiga elib, amaliy ishlab, partiyaning siyosiy afzalligi, tashkiliy afzalligini, yezi kentlarni gullandirish, kasbning darajasini o'stirish, ekologiyani qo'g'dash, asosiy qatlamni idora qilishning taraqqiyot quvvatiga aylantirib, xalqni beytib, Shinjongni ro'naq toptirish, xotirjam yashab, xushal xuram ishlashning yepyangi javob qayg'isini Chegara rayon tuproqqa yozdi. Çərçə nahiyyəlik borandın müdafiələniş, qum tizgilləş xizmət punktının xizmətçisi Patigül Yasin xizmətdaşları bilən yeqında hər günü pişğirim ısıqqa qarmay Çərçən dəryasının şərqi qırqıqıdaki qumni ekologiyyəlik tizgilləş punktıqa verib, temitib suğri şilankısını birmi bir təkşürüb, remont qılıb, qurub gətkən ziyanıqı uçurğan köçətlərini toluqlab tikib, qumluq çetirgi 134 mamo yeşilliqni köngül qoyub qoğdırı. Patigül Yasin mundaqdiri. Mən kompartiya əzazi. Hər vaqt səbnin aldırı meyəşim. Ən qiyin xizmətkə həmidin burun atlın işim. Ən capalıq işini qilişim kerek. Partiya əzasılıq burçumni əsti çın saxlap, birinci səbdə izcil çın durub, köprək köçət tikib qum tizgiləymən. Bir kompartiya əzazi, bir bayraq. Bir bayraq tümənligən adəmni yetəkləydi. Təkli makam qumluqının çetini tosuş cəngi cəriyanıda partiya əzaları qayə etiqatni müstəkkəmləşini konkret hərkətidə əməliyləşdirib, hər millət amısını yetəkləb, təkli makam qumluqının çetidə 30 milyon modun artıq yeşillik bərpa qılıb, qum boranını tizgilləbli qalmay, təkli makam qumluqının çetidəki nahiyyə şəhərlərdəki hər millət amısının yaşayış boşluqı, tərəqqiyyat boşluqını kengaytdi. Payzvat nahiyasi bugünkü kunda mamlakat bo'yicha eng cho'ng shinmey o'stirish, setish

Yaşanqallağa mülazimət qılıdığan avazlıq ailə maşını adımıdın. AI ciddi əhvalda məlum qılış sistemisi ornatqanqı qədə. Andın bütün məhəllə, hətta bütün şəhərdə yaşanqanda bütünüş sallıq məlumatını mərkəzi sistemi qırgüzüb. İşik aldıqıca berib mülazimət qılışqa maslaşdırışqıca. Beycindiki nurğun cayla uçur tor texnikisi və əqli kütünüş mülazimət sistemisini pahalı qollunub. Yaşanqallağa teximi qolaylıq. Xatırcam kütünüş muhiti yaratıp beriş üstüdə izdənməkdə. Nopos'nun qeyrilişiş riyallıqı aldıda. Qanda qılganda ailədə kütünüş ehtiyacını teximi yaxşı qandırğılı boludu. Qanda qılganda məhəllədə yaşanqallağa maskilidigan mülazimətini teximi yaxşı qılğılı boludu. Bu çoxum

Yaşanganlarının tənhalıq məsələsi ki qarıta. Əmra tipidiki maşina adəmini zor küş bilən tərəqi qıldırış gerək. Yuqarı ünümlük fikir almaşdıralaydıqan. Yaşanganlarının turmuş halitigi maskeladıqan AI maşina adəmini üzlüksüz barlıq kəltürüş gerək. Dəridisini östürüş arqılıq növətdiki əmra tipidiki maşina adəminin ixtidari və mülazimət qılış. Səviyyəsini aşırış gerək. Meyib yaşanganlığa qarıta. Türlük rəqəmləşkən sağlamlıq pən texnikisi AI məsulatlarını tətqiq qılıb. Real cəmiyyət bilən tosalğısız ravan alaqı ornatışıqı yardan berib. Yaşanqallarının cəmiyyətdən eğir dərəcədə ayrılıb qelişdən saqlanıb. Yaşanqallarının hayati küçünü urğutuş gerək. Hazır, bazardaki yaşanqanda kütünüş, maşin adəmlə ixtidari və qollanış ornı boyuca asaslıqı üçtürgü bölünüdü. Birinci, salamətlikni əsligi kəltürüş, maşina adimi. İqtidarını yoqatqan yaşanqallarının hərəkət iqtidarını əsligi kəltürüşügə yardan beriş maşina adimi. İkinci, pərviş maşina adimi. Asaslıqı yaşanqallarını kündülük halıdın xəbər iliş mülazimiti bilən təminləydi. Məsələn, tokluq pərviş karviti, sağlamlıqını közütüb ölçəş, ciddi qutquzuş yardan beriş qatarlıqla. Üçüncü, həmra boludığan maşina adəm. Onun iqtidarı yesiyat almaşdırış. Köngül etişqa həmra buluş. Ayıl başquruş qatarlıqlarını öz işigə aludu. Mülazimət ticaret qatlımıda. Davalaş pən texniki karxanılları yaşanqanda kütünüş mülazimət sahası da mühim rolunu cari qıldırmaqda. Məsələn, Jingdong Tori tibbi doğru sağlamlıq təminləş zənciri qoşulğan yaşanqallığa muvafiqlaşdırıb. Özgərtiş məhsulatları əndizisi arqılıq. Tibbi doğru sağlamlıq işləb çıxırış zənciri ul əsləhə quruluşunu puxtulaş bilən billə. Yaşanqanda kütünüşkə münasibətlik məhsulat türlərini üzlüksüz beyitdi. Supıda yaşanqanda kütünüşkə münasibətlik, süpətlik marka 30 mindən aşdı. Tavarla nəçə min inçiki ayrılğan türünü öz içigə aldı. Gərçə yaşanqanda kütünüş maşina adəm kəsbinin istiqbali parlaq bolsumu. Lekin yenə texnika tənlərxi yuqarı. Pişib yetiliş dərəcəsi tövən buluş qatarlıq xırıslarğı duş gəlməkdə. Texnika cəhətdə. Qısmən yaşanqanda kütünüş maşina adəmlərinin seziş və özara almaşdırış iqtidarını yenili östürüş qıqır gelidu. Məsələn, şöncün yaşanqanda kütünüş pərviş yurtuda sınaq qılınqan adəm çəkillik maşina adəmlərdə til pərqləndiriş və çünüş iqtidarı küşüb olmasılıq. Yötkiliş sürəti bir qədər astı buluş qatarlıq. Məsələlə məvcud. Tənlərx cəhətdə. Növətdə bazarda yaşanqanda kütünüş maşina adəmlərinin bahası umumyüzlük bir qədər yuqarı bulub. Həm türkkilik sözləşiş, torda davalaş. Sürüşdürüş qatarlıq iqtidarla yaşanqanda kütünüş maşina adəmlərinin bahası 140 min yuandan aşıdı. Yuqarı dərəcəlik salamətlikni əsligi kəltürüş maşina adəmlərinin yəkki bahası umumyüzlük 100 min yuandan aşıdı. Yuyunuşqa yardan beriş maşina adəmlərinin otturçu bahası 30 min yuandan 50 min yuangəçi bulub. Nurgun ailələ baha məsələsi səbəbidin setibilişqə amalsız qalğan. Bunundan başqa, kəsb ölçümü texi mükəmməl əməz. Məhsulat süpütünün təkşi bolmaslıqı istimalçılarının setibiliş arzusuqa vəlgilik dərəcədə təsir yetküzgən. Bunun qarqa, kəsbi zatla karxanılarının umumi mənpəətdarlıq tipidiki məhsulatlarını, etişiqə ilham veriş. Məsələn, yəkki bahası 5 min yuandın tövən bolğan yardımcı üskün ilə. Yaşanqanda kütünüş maşina adəmini icarigə beriş tüzümünü ornatıb. Ailələrin işiltiş, bosuğusunu tövəllətişini oylaşıqı boludu dəb qarıdı. Maşina adəmini biriktirib, alıdın xəbər iliş sistemisi qırgüzüb. Pərviş xadımları, məhəllə xizmətçiləri bilən maslaşıb mülazimət qılış gerək. Məsələn, maşina adəm küçü asasi halıdın xəbər ilişini üstüqə alıdı. Adəm küçü diqqətini, yesiyat, cəhətdən qollaşqa mərkəzləşdirdi. Kəlgüsüdə AI çox modeli bilən nərs toru texnikisinin yuğurluşu mülazimətinin toğırlıq dərəcəsini yenimi östürüb. Maşina adəmnin yaşanqanda kütünüş bazırdiki rolunu teximi namayən qılıdı. Yaşanqalla arısıqa çox qır çöküb, təkşürüb tətqiq qılış, teximi köp yuqır qatlamlıq. Yuqır səviyyəlik pən texnika məsulatları arqılıq yaşanqanda kütünüş səviyyəsini östürüş gerək. Bunun da AI kütünüş, küçür, süpsi kuruşunu tezletiş, yəni hükümə, banka, kütünüş, karxanılları, məktəblər,

kitap ayatını sözləydi. Hər günü bir kitap tez ritimlik cəmiyyətdə sizni texəmə qimmətkə iqi qılıdı. Kitab xumarlarının ən yaxşı talışı Mərkəzi Xəlq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı.

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Aynigi programımız yenisilər bilən yüz görüşdik. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Aynigimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, bilik qulaq sepə qaylik. Yan telefonun uzun məzgillik radiyasisi hücəyirinə özçigə təsir görüşüşü mümkün. Bugün yenə adamlarının terisi doğrusu da sözləb bermən. Bugün yenə acayip qarayıb kuş tumşuqlarını mı sözləb bermən? Haraqnın adam bədniqi boğaz ziyniqi səl qarman. Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan sayatımızda başlayıdam doq. Qadirlik dostlar, jungo kesalliklarining oldini olish tizginlash markazining Torbekdagi maqolada mundaq deyildi. Shiyigon kollektivining eng yangi tadqiqotida ko'rsatilishicha, yan telefon qatorliklarining

0: uzun müddətlik alayda elektr magnet radiyasiyası hüceyrlərinin üsçigi təsir göstərirken. Bu maqalda mındaq təb göstərildi. İnsanların gündülük turmuş muhiti, yan telefon, simsiz router qatarlıq elektrolik əsvapla çıxarğan sönü elektr magnet signalı bilən tolğan. 20-ci əsrinin 52-ci illərdən bu yan sönü elektr magnet signalının qüvvətsi izcil ciddi işi vatılı. Təbii səviyinin 1018 sətsigi yetdi. Tədqiqatda görsətilishçə körgülü buludğan nur dolqını bölgüdən eşib ketgən elektr magnet radiasiyası hayvallarda hərəkət və patologiyalik özgürüş payda qıludu. Elektr magnet signalının amının salamətliyi boğan əks təsiri kişini ənsırtudu. Şixu daşösi Şi Yiguan kollektifi elan qılgan bir türlük tədqiqatı bayqılışçə, öcəyirlərinin üsüşü 10700 elektr magnet signalının təsirgi uçuraydıkən. 24 saat tüəncə sotluq elektr magnetinin qıdıqlışı öcəyirinin üsüşü altını körünəlik özgərtədikən. Yer şardaki hayatlıqının tədrici tərəqiyyatı neçə milyard yıl davamlaşdı. Hər xil türlə tərəqi qılıb, muhitik hər xil şəkildeki energiyadın paydalanılan səzgü sistemisi ya ki qubul qılgıcı təncini barlıqı kəldirdi. Çalıqla çəmbərki dairesi içi də elektr magnet energiyasının çastotu spektri 1 Hz-dən 1015 Hz-ki kenaydı. Mundaq hüküm çıxırışqı buludu ki, bəzi türlə bəlkin bu çastotladiki elektr magnet dolqunluğu inkas qaytırdıqan bəzi biologilik cəriyallarını tərəqi qıldırıb oğan buluşu mümkün. Bu xizmətdə tədqiqatçılar öcəyirəgi 24 saat 10000 Hz-lik oda elektr magnet bilan qıdıqlaş elib berib, çastotu bəlbığı qızıqıdığan elektr magnet signalının canlıqla effektini izdigən. 24 saatdən kin, alayda elektr magnetinin qıdıqlaşı boğan və bolmağan əkvaldik öcəyirini mikroskop tüküzdüş arqılıq, elektr magnetinin qıdıqlaşı qoçırgan əvrişkidin köp mıqtarda öcəyirə bölükünü bayqıqan. Amma elektr magnetin qıdıqlışı bolmağan əvrişkidi bayqamağan. Bu nəticələr şunu düşündürdü ki, hüceyrlərinin köpüşü və üsüşü məlum dərəcədə 10000 Hz-lik elektr magnet signalının təsir göstərirdi. Bu elektr magnetin qıdıqlışığı qarta inkas qaytırdığan alaydı yol varlığını düşündürüb verirdi. Canlıqla sistemisi bütkül tədrici tərəqiyyat cərəyanında təbii mühitdə uzaqdan buyan mövcud bulub kilovatqan elektr magnet signalı inkas qaytıra alaydı. Diqqət qılışqa arzıydığını şu ki, kompüter, yan telefonun radiyasiya çastotusu mu 10000 Hz-lik çastotu bölgünü öz içi qalıdı. Şuna kompüter ya ki yan telefonu işiltiş vaxtını muvaffaq kontrol qılış, yəni intayın zörü. Bunun başqa alaqadar tədqiqatlarqa əsaslanğanda, oxşumğan alət ki, yan telefonlarının elektr magnet radiyasiyası əkvali oxşaş bolmaydı. Yan telefonu işlətməyən vaxtdakı alətdə, yan telefonun elektr magnet dolqunu bir bixətlər dairədə bulub, adam bədəninə boğan təsiri ancaq çox bolmaydı. Amma yan telefon radiyasiyasının toplanış ünlümüge səlqaraşqı bolmaydı. Yan telefonun sayrışı və ulanğandakı elektr magnet dolqunu bir qədər çox bulub, bixətəlik dairəsini alqıb getidi. Bu vaxtda yan telefonu baş qismidən ciraq tutub, yan telefon radiyasiyasının adamın çox miyinsigi boğan ziyinini azaytış gerek. Onundan başqa, sağlıq məlumatlarda görsülüşcə, yan telefonun elektr magnet dolqununun çox kiçikliki bilən arlıqı tətür tanası bulub, arlıqının çox işiqi əgişib, yan telefonun elektr magnet dolqununun qiməti barğan seri kiçikləydikən. Şuna biz yan telefon işiltiş cəriyanında yan telefon bilən bəlgilik arlıq saxlışımız gerek. Amalba yan telefonun baş qısım bilən uçuruşdan saxlanış gerek. Elektr magnet radiyasiyasının toplanışı da mu, o şer buluşqı toğır keludu. Adətdə sözləşiş vaxtını imkan qədər qısqı qılış təklifini verimiz. Əgər çoxum uzun vaxt sözləşiki toğır kəsə, amalba tınşıqış taqab sözləşiş gerek.
1: Adaş, ət bağçıqı verib 10 kilometr şükürüp geləmdik.
2: Ой, бұлуду әджем яқшы.
1: Ой, үлгірі тамақ емізді біз үші әттіқа, әді шазыр білі чиніқімізді біз үші ған болдық мана.
3: Ай, яны бір кетім ойнамдық. Әс күші, пәй топ ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәсі шәттіқ, азыр чиніқ үшті бәсі шіміз. Әй, Ah, çox qısır, yəni bir az qeyrət qılsam da çıxırdı ikən mən. İlgiri bir qahçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim taqı çıxımə. Salamətli gəyən bağın sır, yaxşı öp kütbardı o.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Əmməylən çıxı qışı əhmiyyət birəyli.
0: Tere qarmaqı adetikidə köründüğən əza, onun sırlıq yeri sizin təsəvvürünüzdən xeylil alqıb getkən. Şundaq deyişki buludu ki, tere hərqizmü pəqətli bədənimizini uğrab durduğan nepiz pərdigi oxşaş ondaq adiyyəmiz. Terimiz naiti küşlük tegiş sezimi və pərxləndürüş iqtidarıqı igə. Közümüzü jümğan alətdimu, barmaqımız arqılıq oxşaş bulmağan nərslənin osubdini isqil alayımız. Bu xıl tegiş sezminin səzgürlükini təqlid qiliş təs. Şunaq deyişki boludu ki, insanların terisi qarmaqı adetkide körünsümü, əməliyyətdə kişini ayran qaldırdığın ıqtidarğı ege. Başqa sütəmgü çayvalağı oxşumaydıqan yeri şu ki, bizden bədən tükügi tayınıp ısıqlıq saxlışımızdan acet yok. Biz qurğaq muhitimu nait yaxşı yaşay alayımız. Tekim ayran qalarlıqı şu ki, terimiz temperatura və ağırıq sizimge nisbətən intayın səzgür bulup, bizni vaxtıda xətərdən saxlaydı. Hatta, jinnufçu çoğunluqıdaki sancılgan ağırıq mu bədənin müdafiye inkasını aldın qozğıtudu. Dəlmüşündaq boğaşqa, tere türlük muhitqın masnışı alaydı. Lekin terinin sırı bunun bilalı şəkilinib qanmaydı. Yakın qiyılladın buyan, alımla teri toqulumlarını tətqiq qilish arqılıq, kişini tekim ayran qaldırdıqan tekim köp paketlanı bayqağan. Məsələn, insanların terisindeki bəzi hüceyrələr yer şarının magnet meydanını sezələydi. Xudi quşlağa oxşaş yönünüşünü seziş iqtidarı ege. Bu bəlkim, nurğun kişinin nemi üçün yolda nezib qalğanda belib bilmək əsildeki yolu qayıtıp kelidiganlığını düşündürüp erişi mümkün. Xudi teri yol başlağandak. Yeni biri terinin çoğ miyna və bədənin başqa qısımları bilən məlum sırlıq bağlanışı var. Alımlar yana teri toqulumlarda nur tarqıtalaydıqan biologiyelik yoruqluq çıxırdıqan hüceyrələrinin barlıqını bayqağan. 1969 yılı Harvard Taşıyosu'nun Profesori Borg bilen Profesori Yanas həmkarlaşıp, sünni teri yasab çıxmaqçı boludu. Köp qitim məqlub olğandan kiyin, 1981 yılı Adem Tindin ayırıp ilingan kollagen aksiyla arqılıq tunci sünni terini yetiştirip çıxıdı. Kiyinki bir neçə yılda ula texnikisini özüksiz əlalaşdırıp, köyük yarısı qatarlıq carayat yüzünü davalaş qışıltıldıgan sünni terini muvabiqetlik yasab çıxan. Terinin tərkibi. İnsanlar terisi qarmaqına ait aciz bosumu, amma sırtqi muhitinin ziyniğe taqabül turuştiki ən güçlük tosqi saplındı. Gerçi onun qilalıqı millimetr bosumu, bıraq o nurğun türlə əvəz qıldıgan öz-özünü əsigi kəltürüş iqtidarıqı ege küş. Teri zəxmiləngəndə, o tezlikti qaytıdan ösüp yepilib, seziş təsb oğan ızlanılı qaldırıdı. Bu xil acayip öz-özünü əsigi kəltürüş iqtidarı teridiki mürəkkəb öcəyir qurulmistan keludu. Teri epidirma və əqiqi terdən ibarət iki qəbətdən tərkib tapqan. Epidirma tərkibidə köp maqtarda ölgən müngüz maddılıq öcəyiri bulub, terini qatlıq terək bilən təminləydi. Həqiqi teri bolsa, qan tumor, nerva, tərbizi, tük xaltısı qatarlıqlarını öz içə alğan bulub, terinin çoğ miyinisi hesablandı. Teri zəxmiləngəndə həqiqi teri qalıtı əsliqə gəltürüş tərtibini işqə selib, epidirma hüceyrələrinin tez sürətli üsüb, yarı eğizini yepişiqi qumandalıq qalıdı. Bu xil əsliqə gəltürüş iqtidari terinin kündülük operasiyar yanıda özliksiz yenilinib duruşudaki möcizi hesablandı. Kişini teri meyran qaldırdığını şu ki, teri toqulumlar hatta tenedən ayrılğandın kiyin mu, davamlıq yaşay alaydı. Tədqiqatçılar teri toqulumlarını ayırıp yetiştiriş arqılıq, onu oxşaş bulmağan mühit döstürgən. Nəticədə bayqılışca, bu terilər mühitinin özgürşüqə asasən, özünün alıdını tənşiyələydikən. Qurğaq mühitdə müngüzlük qəvət qilillab, sunun iqib getişinin aldığını aldıkən. Nəm mühitdən ipizləb, nəmliknin sümürləşini tezildirikən. Bu xil əxli iqtidarlıq inkas intayın sırlıq bulub, terinin özgüç hayatlıq alaydılıkı ilişkəlikini körüstüb verirdi. Onundan başqa terdiki qara pigment yana ultra binəpşi nurunu sümürüb, aptaptın saxlanış rolunu oynab, insanlarını pişğirim ısıqda yaşaş imkaniyyəti iqi qılıdı. Qara pigment ultra binəpşi nurunun küçüklük dərəcəsəgə asasən optimatik acırılıb çıxıb tənşılıdı.
5: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımını köydürümə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdümə. Xizmət qılıvatqınızda ekranı yurtdümə. Öyrəngininizde kitabını yurtdum. Şikdən çıxınınızda... Mən fəqatla yolunuzu yurtdışında oynayma. Hər gizmi qop qırıq oyunu yurtdub, qəmət energiyəni bekarlı ısıraq qığım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda beni öçürüm. Qaydışınızı saxlayma. Meni yurtsiz, mən sizni yurtdum.
0: Qadirli dostum, siz quşlarni enchki ko'zitib baqqanmi? Amaliyotda quşlarni o'tmishqining shakli har xil bo'ladi. Ularning ba'zilari nayjiga o'xshaydigan bo'lib, gul shirnisini sumralaydi, ba'zilari qoychiga o'xshaydigan bo'lib, suvda beliq tutalaydi. Yana ba'zilari pichoqning bisiga Üşlük ilmək qoxşaydı. Tumşqi qayçı qoxşaydıqan qoş, qayçı tumşuqluq çayka. Tumşqimizni kösanla bəlkim qayçı nəsləb qilişanla mümkün. Dəlmuşu tumşqimiz boğaşqa bizni qayçı tumşuqluq çayka adəb ataydı. Bizim cemiyetimiz biyolojiye cihetli kayçı tumşukluk çayka ailesiyle tebe bulup, kayçı tumşukluk çayka, Afrika kayçı tumşukluk çayka, kar kayçı tumşukluk çaykadan ibaret üç kültürümüz var. Ayak izimiz Asya, Afrika ve Amerika kıtalarına tarqalgan. Tumşukluk

qədədən ziyadə köp haraq işkəndən keyin yüz berədikən. Bu xil kesəllik əxlədən adışış, təşbişilinəş və muskullarının maslısı şıqtadarının kəmçil buluşunu kəltürüb çıxırdikən. Uyqını qalay mı qalaşdırı veytudu? Bəzi kişilər muvaffaq maqtarda haraq içiş uyquqı paydalıq dəb qarışı mümkün. Ləkin, əməliyyət dəl bunun əksici buludikən. Nurğun yaşanğan kişinin turmuş adeti, məsələn, kündizə daim mögdəş, çiniqiş az buluş, sırtı jürdğan vaxtı az buluş, uyqunun dəvrigi təsir görüstədikən. Haraq işkəndə yaşanğanlar uxlay almaydikən, yakı qatdıq uxlaş altını saxlab, uyqısızlıqını eğirlaşdırıb edidikən. Bədəndən susuzlanıb getişini kəltürüb çıxırıdı. Spirt bir xil süydik aydı gücü doğra. Mani bu nemiş üçün haraq işkəndə kiçik dəratın köpəyib getişidiki səbəbdir. Şuna siz teximi köp su içib, azlab getkən suyuqluğunu toluqlaşınız gerek. Məsələ şu yerdi ki, bədənin ussaş və su saxlaş iqtidari yıldın yılğı tövəlləb, asalla susuzlanış xayıbı kelib çıxıdikən. Yaşının çoğun işiğe əgişib, bədənin avarayı özgürşigi bolğan inkası acizlaydikən. Yaşanğallarının susuzlanış alamətleri xudunu bilməslik, tılı bağlaşmaslıq, qəvziyyət və yıqılıb çüş qatarlıqlarını öz işiğe alıdikən. Yıqılıb çüş xayıbını aşırıb etidu. Araq çiş adisi yüzberiş xayıbını aşırıb etidikən. Bu, yıqılıb çüşüş, sünək sunuş və qatnaş vəqələrini öz işiğe alıdikən. Yaşanğallar araq işgərlikdən yıqılıb getib, yarısı texmi eğir buluşu mümkinkən. Məsələn, das sünki sunub gəlsə, əsliki kiliş məzgili texmi uzun buldikən. Spirt yana çomiyinin palitini asılıdı dikən. Səzgürlüki, maslı işçallıqı və hüküm qılış ixtidari qatarlıqlarının əmmisi araqını köp işkən seri acizlaydikən. Spirtki taynışını şəkilləndirudu. İşkən araq qanç köp olsa, taynıviliş payda buluşu mümkinkən. Yıraq kəlgüsdən qarğanda, çoğ minqədə hər xil özgürüşlər yüzbərgərlikdən bu texibi köp təşvişliniş, xamışlıq və bizim payda qalıdikən. Spirtki taynışçallıqının küçü işigə əgişib, kişilər araq işkəndə qatlıq təşvişləndikən. Araqni bək köp içib ketgənlikdən təşvişki bolğan kontrolluqını yoxdudikən. Araq işmigəndə bolsa, bir xil ziyadə qıdıxınış altıdı bulub, ruhi cəhətdə ciddiləşiş və tər köp çıxış bulub işbədiləndikən. Tuyuqsız araq taşlığanda münasibətlik inkas payda buludu. Uzaq müddət araq işkən adam tuyuqsız araq işmisə, üzlük qiliş inkas payda bulub, hayacanlanış, uyqusuzluq, hətta tutqaqlıq kesli bulub işbədiləndikən. Bu xil inkas zəhərinin xumar qozğalğan qoxşaydikən. Yeşi qançı çoğun bulsa, bu xil inkasının xətiri şünçü yuqur buldikən. Yürəkkə qılç paydası yox. Bəzi tədqiqatlarda görsülüşcə, qızlı araq tərkibədiki bir xil ximilik madda yürəkni qoğdaş roluğu iqi buluşu mümkinkən. Lekin, araq içiş bilən yürək sağlamlıq otursistiki səbəb nəticə münasiyyəti tix iniq cəzimləşdürülgünü yox. Araqni köp içiş, yürək ritimsizliqi və yuqur qan besimqi qırıptar buluş xatırına aşırı vətədikən. Əgər siz araq içmişsiniz, pəqat yoşurun və dəlilləşdən ötməgən kiçikini payda üçün araq içişki ərzəməkdü. Rak kesilgi qırıptar buluş xayıbını aşırı vətədü. Sağlıq məlumat qəsaslanğanda, araq içiş bəzi tiptiki rak kesəlliklər bilən münasiyyətlik bulub, eğiz boşluq raki, kekirdək raki, qızılöngəş raki, cigər raki, boğma qüçəy raki və süt bez raki qatarlıqlarını öz çıqalıdikən. Rak kesli bilən ölgənlər umumi sanının 4%-ni ilgiləydikən. Rak kesliki qırıptarı buluş qalbini tüvəli tüş üçün ən yaxsi araq içməslik gərək. Pensiyaga chiqqandan keyin texnik ko'p ijtimoiy aloqa vaqti bo'ladi. Ammo ijtimoiy aloqa turmushi hamisha aroq ichishdan ayrila olmaydi. Dala faoliyati bilan shug'ullanish, ishdan sirtqi qiziqishni yetildirish, kitob o'qish klubiga qatnashish va boshqa qiziqishlar amaliyotda eng yaxshi tanlashdir. Undan boshqa aroq ichish xili ko'p chiqim hisoblanadi. Spirtsiz ichimliklarni ichib, ham pul tejigili, ham texnik yaxshi kayfiyatga ega bo'lgani bo'ladi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızda mühərriri və qırışdırıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız texi misərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladınız. Bugünkü proqramımızdan əsasi məzmunları tövəndikcə. 40 nəçə qıtım telefon verib bir punqumu erişəlmək qolğu düşüş. 30 soqışçı xoraz xalitili yoqab kətdi. Ər Xuabeydin nəxbul çıxırıb olğandın kiyin, puli və dostluqı bıraqlı yox çıxdı. Muhabbətləşkəndə qız dostuğa öy soğuğu qılğan ər ayırılıb kətkəndin kiyin qaytır olmaqçı boldı. Ər saxta qarız oydurup paş bolğandan keyin qeçib məsuliyyətdən özünü qaçırışqa urundu. Tövəndə diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlar da olsun.

40-нәчі қытым телефон беріп, бір пұңғымы ершелмей, қол ғучшуш. Мұндақлы ұшырашқан ішкі дост паран арлықыда яман ғаразды болып, алдамчылық телефоны беріш арқылық тез пұл тепішқа тәлбілерче ұрынып, ақырда қанунның қызыл сызықығы чекілді. 6-нчы айның 7-нчы күні Бүгір Найлик Гуңан идарысы жинай ішлар тәққиқләш чоң әтірді бір алдамчылық шайкісіні қабарлышыш ярдымы білән тәмінләш дилосыны тәшүріп бір тарап қылды. Şu günü saat 18 etrafıda bu çoğun etret Bayınğulun Mongol Abdunum Oblastlıq Gungan İdarisi yollığan jip uçunu tapşırvaldı. Onun da Təvəlik rayondaki bəzilərinin telegraf, tor aldamçılarını xəbərlişiş yardım bilən təmilligəliki deyilgən idi. Bügür Nailik Gungan İdarisi cinay işlər təxiqləş çoğun etirdi tezdin məxsus təşürüş qrupisi təşkilləb təşürüşünü qanat yaydırdı. Ziyarət qılıb bir-mü-bir təşürüş, Rətləb təhlil qılış arqılıq xəliq saxçıları diyloğu çetişlik iki kişinin hərəkət izini bikitib, onlarının yoşurunğan oranını ilgilidir. Saat 22-lərdə xəliq saxçıları Bügür Naisi, Cənubu Bügür Bəzri, Tarım Körüki, həlisi də A familik, Əy familikini qolğu çüşürdü. Nəx meydanda diyloğu çetişlik bir yan telefonunu tutup qaldı. Sonraqda işgeylən qanunğu xilaplıq qılış paketini əynən ıxrar qıldı. A familik bilən Əy familik dost bulup, adətdə lağaylab jürətdi. Muqim ixtisadi mənbəsi yox idi. 6-cı ayının 5-ci günü işgeylən tez pul tipiş yolu toğırsa da paranlaşdı. Əy familik aldamcılıq telefonu berişinin qanunğu xilap işgəlligini bilib durup, yanıla bu arqılıq paydı iliş təklibini bərdi. A familik yan telefonu həm telefon kartısını Əy familik gibərdi. İşgeylən özara maslaşıb, telegraf tor aldamcılığı hərkitini xəbərlişiş yardımı bilən təmillidi. İşgeylən aldamcılar bilən mundaq bütüşdi. Aldamcılar telefon numar bilən təmilləydi. Onlar telefon berişki məsul boludu. Telefon ulanğan dinkiyin aldamcılar aldamcılıq qılıdı. İki tərəb vaqtının uzun qısqılıqı boyca hesabat qılıdı. Tutulğanğa qədər işgeylən cəmi 40 nə çıxıdım, telefon bərgən bolsumu işqandaq payıdığa erişəlməgən. Növətdə A familik, Əy familik, Bügür Nailik Gungan İdarisi tərpidin qanun boyca məmuri cəhətdin toxtutub qoyuldu. Dilo yanımı ilgirligən halda təşürülməkdə.

30 soqışçı xoraz xalitil yoqab getdi. Sizlərinin soqışçı xorazımını bunca tez izdəb tipi berdiğalıqınlarını oylamab diken mən. Köp rəhmət. 6. ayının 8. günü Xıcın naisi, Nəmin Modun Bazırı, Borubuq kəntədəki kənət ahalisi, Mavfamillik bir ləvhəni bu nailik qunan idarisi, Nəmin Modun Bazarlıq Saxçıxanısıqa apırb bərdi. Pican nahiyisi ahalisi yifamillik xora soğuşturuşqa intayın qızqıdıqan bulub, qayarda xora soğuşturuş paliyeti ötküzülsə, şu yerdə onun siması peyda bolatdı. 5. ayının 20. günü yifamillik Xıcın nahiyisi də xora soğuşturuş musabıqısı barlıqını anlab, dostu bilən birli körgülü berib, nəx meydanda məxsus musabıqı saladıqan xoraz baqıdıqan mavfamillik bilən tonuşub qaldı. Musabıqa axırlaşqandın kiyin mavfamillik yifamillikini özünün toxu katkigi berib, körüb kilişkə təklif qaldı. 5. ayının 29. günü yifamillik, yakın dostu seyfamillik, afamillik bilen xoş naisiga oynuqılı berib, haraq işkeş paran selişib oldurganda, yifamillik, mavfamillikini tılgı ilib, onun üyüde Vietnamdan kırgızılgen nesillik soğuşçı xoraz hem de yünnen qatarlıq caylardan setib alğan soğuşçı xoraz barlıqını, bahasının erzan əməsliğini etdi. Yifamillik qaytadığanda Xıcın naisigi berib, bir neçini uğurlaş təklifini bərdi. Ədsi səhər saat 3-lərdə yifamillik avtomobilini həydəb, səyfamillik, afamillikini ilib mavfamilliknə uyuqi kəldi. Plan boyca afamillik küzdüb turduğan, yifamillik bilən səyfamillik toxu katkigi kırıb uğurluq qalıdıqan boldi. Yifamillik bilən səyfamillik toxu katkigi 2 qıtım kırıb çıxıb, yedilgən 5 soğuşçı xoraz, 25 soğuşçı çürü xoraz uğurladı. Qimeti 70 milyondan aşatdı. Arqadan üçeylən Pican naisiga qaytib gəldi. 5. ayının 30. günü səhərdə mavfamillik toxu katkigi kirib toxularga yem bərməkçi bolğanda toxu katkinin qup-quruq bolub qalğanlıqını bayqıdı. Tərəb-tərəbini izdəb tapalmıqandın kiyin o Xıcın nailik qunan idarısıqa məlum qıldı. Xalaq saxçıları yipuşçini bir-mı-bir inaqlaş, izdəşürüş arqalıq naiti tezla yifamillikini bekitdi. Şu günü saat 20-də 3 nəpər cinayet komandarı tutup gelindi. Oğurlanğan soğuşçı xorazlarının həmisi qaytırıp gelindi. Xuabeydin

қапыл чықырып алғандан кейін пули вә достықы бірақла йоқ чықты. Яқында Савен шәһәрлік халық сот мәхкемесі Джифубауда Хуабейдің нақпыл чықырып өтінме қарыз беріш қылмышыдан келіп чыққан бір халықчы ілім берім мажырасы дилосыны сот қылып аяқлаштырды. Ду фамилик білән дөән фамилик еқін достардын болып, 2021 елі, 1 айда мәбләғ обороты яқшы болмағалықтын дөән фамилик ду фамиликтің қарыз сорыды. Ду фамилик дәрхал мақұл болған болсымы, лекен қолы да пұл болмағашқа, Джуфу бауда Хуабейдің 10 мың ен инаватлық қарыз мәбліғіні алғандың кейін дөән фамиликке беріп тұрды. Ішкі тарап дөән фамилик ай бойынша қарыз қайтырдыған, қарыз мұдеті 6 ай, өсімі жәмі 770 ен болыдыған. 2021 елі 7 айның 12 күндің бұрын қарызны қайтырып болыдыған болып түшті. Lekin Duan Familik 10 000 yuan qarz pulini topshirib olgandan keyin faqat tunja oylik o'simi uchun 120 yuan to'lab, qolgan pulni izchil to'lamadi. Duan Familik to'xtamga xiloflik qilib, qarz pulining qarali o'tib ketishini keltirib chiqarg'ashqa, Du Familik amalsiz qarzni o'zi qaytirdi. Orqadan Du Familik ko'p qatim suyilgan bo'lsa-mu, natijasi bo'lmadi. Bu yil 3-ci ayda u Duan Familik üstidən Savan şəhərlik sot məhkəməsinə dəva qılıb, onundan eşib qalğan pütüşkən ösüm 600 yəni tövlətib verişini, həm 2021-ci ili 7-ci ayının 12-ci kündən başlayıb əməli qaytırıb olğan küngəcə 2021-ci ili 1-ci ayının 13-cü günüdəki 1 yıllıq ösümünün Hö təssi boyca qərəli ötüb getgən ösümünü hesablaşdı. Dırını qoşub cəmi 17 min yuan 730 yuan tölütüb verişini tələb qıldı. Sot içilgən günü Duan Familik sotqa qatnaşmadı. Sot məhkəmisi qanun boyca dərqəmsiz qarab çıxdı. Sot məhkəmisi sot qılıb, munda qarıdı. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin xalq işçi ilim berim dilolarını sot qılışda qanunu tətbiqləşqə aid bəzi məsələlər toğırsıdaki bəlgilimisi də pul muamili aparatlarının qarız pulunu aldab elibilib, ötünmə qarız beriş qılmışı da Xalq Sot Məhkəməsi xalq işçi ilim berim toxtamını küşki iyi əməz təpik itişi, özümünü qollu maslıqı kərəkdə bəlgiləngən. Jufubao pəqət özü tələşkilə işiltilidu. Nəxpul süpütüdə xalqçı ilim berim dilosi qılış ixtidarıqa iyi əməz. Jufubao'daki məbləq tələşdən ilgiri pul muamili aparatının məbləqə təvəb olub, du familikdən öz məbləqə hesablanmaydı. Du familik özünün Jufubao'sıdın nəxpul alğan həm duan familikdən özümünü alğan. Bu, banka qarız pulunu aldab ilibilib, ötünmə qarız beriş qılmışıqa kırıdı. Şuna iki tərəfdən ilim berim münasibəti küşkə iyi əməz. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturuda, əxtələb qanun hərkəti inavətsiz bolğan, küşdən qaldırılğan, ya ki küşkə iyi əməz ki müayyənləşdirilgəndən kiyin, hərkət iyisi şu hərkət bilən iyi bolğan, mal mülükni qaytırışı kərəkdə bəlgiləngən. Şuna Duan Familik, Du Familikə qarız pulunun dırını qaytırıp berişi kərək. Du Familik təşəbbüs qılğan qarız müddəti içidəki ösüm 600 yuan. Qarəli ötüb getgən ösüm 7130 yuanı ilim berim hərkəti küşkə iyi bolmağanlıqdan sot məhkəməsi qollamaydı. Lakin Duan Familik məbləğni uzun müddət igiləb işlətib, Objektiv cəhətdə Du Familikni ziyanğa uçuratqan. Sot məhkəməsi qanun boyca məbləğ igiləb işlətiş haqqını itiraf qılıdı. Hesablaş vaxtı bir yıllıq ösüm boyca pul əməli tölünüb olğan günüge qədər hesablanıdı. Axırda sot məhkəməsi Duan Familikni Du Familikə qarız pulunun diri 10 min yuanı həm 1925 yuan məbləğ igiləb işlətiş haqqı bulub, cəmi 11925 yuanı qaytırış həm əməli tölüb olğan küngücü bolğan məbləğ igiləb işlətiş haqqını tölüş doğrusu da hökum çıxardı.

Әр сақта қарыз ойдырып паш болғандың кейін қечіп мәсуліеттен өзіні қачырышқа ұрынды. Яны бір қытым әскертіп қойай, дәва қылышта пакет асас қылынды. Ойын ойнаш әмәс. Яқында Бингтуан ішкіншіші, Янджи, Бозьер өздәштүріш райолы қалық сот мәккемісі бір сақта дәва қылыш дейлосыға сот ічіш нәқ мәйданыда, Содия жауапкар Ефа Меликіне әстайдыл ағақландырды. Ефа Мелик үлгірі мәлім шіркетнің қануни вәкелі еді. 2017 yili bu şirkətini ötünüb berişdim burun, saxta məbləq obrotini payda qilish üçün o başqalar bilən til biriktirib, 840 min yuan məbləqni Ju familiyasının hisabatı arqılıq quruq yötkədi. Köp qatımlıq məbləq şirkətinin hisabatıdan Ju familiyasının hisabatıqa iqib kirgəndən keyin yana asta-asta şirkətinin hisabatıqa qaytib gəldi. 2025 yili 7 ayda Yi familiyik şu yıllıq hisabat yötkəş ispatını ilib, Xalq işçi ilim verim macerasını səbəb qılıb, Ju familiyik üstüdən Yanji Bozier özləşdiriş rayonluq sot məhkəməsi dəva qılıb, saxta hesabatını həqiqi əxtarlıqa aylandırıb, bunundan namuvaqlıq mənfəətə erişməkçi boldu. Dilo bicirgici Sodiya, Dilo'nu qobıl qılğandın kiyin, Yi familiyik tapşırğan banka hesabat yötkəş xatırsigə asalla işinib kətmədi. Bəlki ilgir kiyin bolub üşqətim sot içib, hər bir məbləğnin mənbəsi və iqiş yönülüşini izqoqlab, hər bir qıtımlıq sodunun arx görünüşini təkşürdi. Alaqıdarlarının münasibətini sürüşdürüş, şirkətinin ticaret əhvalını təkşürüş, məbləğ obrotu yolunu əsligi kəldürüş, həqiqi əhval barabara aşkarlandı. Asassız uydurup çıkılgan qarız aşkarlandı. Yi familiyik aldırap dinab, dilo becirgici Sodiyaga davadın keçiş iltiması sunup, bu işini muşundakla ötküz yetişki urundi. Lekin dilo becirgici Sodiyanın pozisiyası qatib oldu. Bu işini bundaq ahırlaştırışkı bolmaydı. Yanji Bozier özləşdiriş rayonluq sot məhkəməsi əxtələb hökümü çıxırıb, qarız macerasının bütünləy uydurma işgəlikini eniq körstüb, Yi familiyikdən dəva təlbini qanun boyu cürət qıldı. Bu xil qanun yürgüzüş baylıqını eğir dərəcədə ısırıb qılıdıqan, qanun yürgüzüş nüpozuqa xırız qılıdıqan saxta dəva qılış qılmışıqa qarıda, sot məhkəməsi qəddi yol qoymaslıqda çıntırdı. Əxtələb dəvası axırlaşqandın kiyin, dilo becirgücü Sodiya, Yi familiyikinin qılmışı, saxta dəva qılış cinayetliğe çetildiğalıqı dək bu yip üçünü dərhal Yanji Bozier özləşdiriş rayonluq qunan idarısıqə ötküzüb bərdi. Keyin qunan orqını dilo turğuzub təqqiqlidi, təptiş orqını təkşürüb əyiblidi. Axırda sot məhkəməsi Yi familiyikə saxta dəva qılış cinayeti boyca müddətlik 8 aylıq qamaq cəzası verib, 1 yıl keçikdürüş, qoşumca 20 min yuan iştirak qoyuş doğrusu da hökum qıldı. Bu, 2015 yili cinayişlər qanunuda saxta dəva qılış cinayeti köpəytib təsqilinqandım bu yan, Yanji Bozier özləşdiriş rayonluq sot məhkəməsi sot qılıb ayaqlaşdırğan Tunji saxta dəva qılış dilosu hesablanıdı. Bu dilonun hükümü qanunlu xilaplı qılğıcıqa qartda qatlıq cəzalab agaqlandırış bolublu qalmay, texmo muhimi cəmiyyətə mundaq bir iniq signal bərdi. Qanun yürgüzüş qəsdi güclərinin qorşaq şaxmat meydanı əməz. Dəva tərtibidin paydınlıb namuvaqlıq mənbətkə erişişki urunğan hər qandaq qılmışqa axır eğir bədəl töləydi.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun linisi programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızda muhariri riyasetçisi, karıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçisi Arapa Tösəncan. Programımızda anlatılgan qısmen məzmullar Şincan qanunçılıq gezdidin eləndi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Turganda rahatlangimiz bilan bel umurtqimiz yig'liqimizning 140% iga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nachasichil kemaydi.
4: Badanimizda necha trillion hujayr bor. O'tir hisobda sekundiga 3 million qitim parchalanadi.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüdü.
0: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, söygü bilən yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlgə aşırışımız kerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindu.
6: Mini çikim, kayrız çakmaktızlıkta biciroldu. Rene, kibirlik keçirim kılındu.
5: Mintallam, mini, sikotuşuzla test kılındu. Şunlukta isabatınız kırdı. Asalla, ne kıl alalıysız?
7: Teşimiz palpal, işçimiz galgal. Qarız bilen qarız qaytırımız. Öpkimiz ne işçiden qaqudu?
5: Mukafat poli tarxtılgan aman, qarız qaytırmen.
4: Kulağını kesip, qosağını yamağış diyen şu da. Küller hakikaten təsli ötüdü.
1: 90-cı yıllarda tuğulgan 3.6% kişinin inavetlik qarızının qarali daim ötüp gedidu. Onun üstüge qarız bilen qarız qaytırudu. Ula hem istimal həvvüsünü yığalmaydı. Hem qarz qaytırışqa qurbi yetmeyvatıdı.
5: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bırakıp tügep ketken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dep bəkmi arzu qılımın.
0: Siz qaytıdan başlasanız boludu. Qarz bilen qarz qaytırışını toxtutup, qarzınızı rətləb, qarz qaytırış planı tüzüp, idraki istimal adetini yetildirin. Setib alalaydigan əmili küçüğünüz bolsun. Setib elişini rədd qıladigan kəskinlikiniz bolsun.

Hey, qadirlik anlıqçılar, proqramımız dağılışı vardı da, anlıqatqanınla stansımızın üzülməs melodiya proqramısı. Ətrafımız qaraydıqan bolsaq, cəmiyyət ki, yeni çıqqan və yeni xismət çıqqan kişilə, mındaq bir sualını soraşını yaxşı gördü. Yaş vaxtımızda qandaq qığanda bihud yollarda menişdən saxlanqılı boludu. Əndi, hər bir adam əgər toqaylıqlarının xali bir mükəmməl hayatlıq planı tüzüb çıxsam, deydi. Ulaçı bolsa bir yoldala muvaffaqiyat qazınıp, hayatın yuqur pəllisige çıxsa. Lekin, hayatlıq oyundak onda qazan emas. Yaşlıq, ügünüş və üsüp yetilişdə oltun məzgildə turğanlıqımızın derek buyurdu. Biz bu məzgildə texnikan nəzər dairisi və tərəqqiyat boşluğuna erişələyimiz. Şuna bu jarayanda toxtumay özümüzü sınışımız kerek. Osulga erişmekçi bolurkenmiz, hatalıklı sınaş bilen birge, yani her bir muhim halkıda erişken ve yok atkallarımızın esimizde çin tutup, kelgüsü de uladın paylanışını bilişimiz gerek. Özünüz üstüde oylangınızda, hatalıklarınızda hulasılap, məlum bir derecegi yetken de, siz burun beşinizde katırgan nerslerinin hemisinin özlikedin hel buluşku başlangalıkını baykaysız. Pekat hatalık epkegen ziyan ve puşaymalların təminat etip bakkandıla toğrunun ölçimi ve ähmiyetini tanıp yitaleysiz. Hayatlık mı hatalık mı sınaşkı muhtaş? Bulup mu 23 yaşta zihnimiz, vaktimiz yeterlik bulup hemme güldürümüz. Bırak nurgun kişiler, manı muşu vaktini hayatın gümallanışka kelbüsünün gram kılışkı şıldırdı. Oxşumağan kişilik hayat, sərgüzəşdilir bilən, hayatımızını beyçik digişik bu vaqtını biz çoxun bütün küçümüz bilən, barcı nərslərini yiz qılıb bir qışqış ilişimiz gerek. Bu altın məzgildə həmmini sınab bir qışımız, yıqılıb bir qışımız gerek. Bək köp oylab kəsək, özümüzgə şəkilsiz sepildim birini qurup qoymuz. Onun halkı çıqanmay turup, əsli ornımızdın qımırlayanmay qalımız. Bu xudu bir iyilik tikləşik oxşaydı. Biz həmmini ətraflıq oylab yetəligən çıxımızda keyinki ömrümüz üçün puxta asas sala alayımız. Şunlaşqa yaşlıqınızda həmmini sınab beqişqa cürətlik bulun. Cürət qığandıla, özümüz tikligən şu nişan, şu plan üçün güzəl qədəmlərimizini basqandıla, yaxşı nəticilə bizdən buludu. Arzu ormallarınız sizgə həmrab olsun, yəqimliq küylərimiz davamlıq siz üçün.

0: Merkezi Halk Radyo Stansı.
1: Merkezi Halk Radyo Stansı.
0: Memleket haberleri ve halkara haberler.
2: Hürmetli radyo anlayıcılar, bugün 2026 yılı 7. ayının 12. günü, yekşembe. Hem de memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdurayım.
3: Hürmetli radyo anlayıcılar, ben Somret Yasin. Bu kıdımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, Çavşan Emgekçiler Partiyası'nın başlıcısı, Devlet İşleri Komitesi'nin başlığı Kim Jong-un bilen, Jongu, Çavşan, Dostluk, Hemkarlık, Özara Yardan Beri Şartnamısı imzalanğallıqının 65 yıllıqı münasiveti bilen təbrik telegramısı yollaşdı. Li Chang, Çavşan kabinetinin sonlisi bilen sohbet ötközdi. 1. iyul ordunığı erişkücü Çin Junwu vətənge sadıqlıq bilen cevap qaytırdı. 2026 yılı dövdümüz yazlıq açlıqdan mol usul aldı. Məhsulat miqdarı tonca qitim 300 milyard candan aşdı. Dövdümüz avtomatlaşqan pristandın 60-nı qorub işqi kırışdırdı. Su transporti kəsbini rəqəmləşdürüb və əxliləşdürüb tərəqi qıldırışda puxta qədəm taşladı. İranın diplomatiya ministeri Araqçı bilən Omanın diplomatiya vəziri Bədir söhbətləşdi. Hörmətli radiyanlıq ucula, tövəndə deyəqdanla xəbərlərimizin təfsirli məzmunlardı bolsun.
2: Stansımız xəbəri. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı, Dövlət rəisi Xi Jinping 7 ayının 11-ci günü Çavşan Əmgəkçilər Partiyasının başçısı, Dövlət İşləri Komitetinin başlığı Kim Jong-un bilən Jongo Çavşan Dostluq, Həmkarlıq, Özara Yardım Bir Şərtnaməsi imzalanğanlığının 65 yıllıqı münasibəti bilən təbrik telegramısı yollaşdı. Xi Jinping mündaq dəb görsətdi. 1961 yılı Jongo

0: ve mukimlikini qoğdaşqa muhim töhp qoşdi. Sotsializmni yadro qılğan Çavşen Jungo ən-ənivi dostluq həmkarlıq münasibətini dəvr özgürüşi və işki dövlət xalqının arzusuğu uyğunlaşdırış və hər qay sahələdə teximi callıq ravajlandırış Çavşen partiyası və hökumətinin qatdi təvrənməs meydani. Mən yoldaş başşuji bilən birlikdə uzaq tarix və münəvvər ən-ənini asas qılğan Çavşen Jungo dostluğunu yeni yüksəklikə götürüb, ən küçlük, ən strategiyelik, sosialistik dövlətlə ara münasibətinin ülgüsüqə aylandırışını xalaymən.
1: Stansımız xəbri. Jungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Gouyen Zonglisi Li Chang 7 ayının 11-ci günü çüştün burun Beijing Xalq Sarayda Jungo'a rəsmi ziyarətki kəlgən Çavşan Əmgəkçilər Partiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası. Dövlət İşləri Komitetinin muavın başlıqı, Kabinet Zonglisi Pak Tsong bilən söhbət ötküzdü. Li Chang monolanı bildirdi. Jungo bilən Çavşan taqdırdaş, öz ara həmdən buluduğun qoşnula. Aldın qaynan 5-də başucu Xi Jinping Çavşanda dövlət işləri ziyarətdə bulub, başucu Kim Jong-un bilən Jungo Çavşan münasibətini çoğqırlaşdırış toğırsa da bir qatar muhim ortaq tonuş hasıl qılıb, strategiyilik yedəkçilikini birlikdə oturuğu qoydu. Jungo Çavşan münasibətini yaxşı qoğdaş, müstəhkəmləş, yaxşı ravajlandırış, başdan axır Jungo partiyası və hökumətinin qat'i təvrənməs fangcini. Jungo Çavşan bilən birlikdə şiki partiya, şiki dövlətinin ali rəhbərlərinin muhim ortaq tonuşunu yaxşı əməliyləşdirib, Jungo Çavşan dostluq, həmkarlıq, öz ara yardan veriş şərtnamısının ruhiga davamlıq əməl qılıb, yuqarı qatlamdakilər əlaqəsini qoyuqlaşdırıb, siyasi cəhətdə öz ara işinişini müstəhkəmləb, əməli həmkarlıqını kengaytıb, şiki dövlət xalqıga teximi yaxşı bəxt yaradıb, rayon, hətta dünyanın tinçliqi və tərəqiyyatı üçün pahalı töhbə qoşuşunu xalaydı. Li Chang mundaq deyib görsətdi. Jungo Çavşan bilən tərəqiyyat strategiyasını cəpsalaşdırıb, iqtisad soda əlaqəsini puxta qədəm bilən kengaytıb, əlaqəni ravallaşdırışını ilgəri sürüb, davalaş, saxlıq saxlaş, maarif qatarlıq xalq turmuşu sahəsindəki həmkarlıqını çoğqırlaşdırıb, şiki dövlət xalqının bəxt saadətini aşırışını xalaydı. Şiki tərəb ənənəvi dostluğunu davamlıq cariyə qıldırıb, adımiyyat əlaqısını küçəydib, əl qalbini tutaşdırışını yanımı çıngıtışı gerək. Növətə xalqara vəziyyətdən çoğqır mürəkkəb özgürüş bolu vatıdı. Jungo bilən Çavşan oxşaşla sosialistik dövlətlə. Strategiyilik maslaşdırış və maslaşını küçəydib, qol tutuşub, özünün həqqani hüquq mənbəti və xalqara adıllıq, həqqaniliqini qoğduşu gerək. Pak Tsong monolanı bildirdi. Başucu Kim Jong-un bilən başucu Xi Jinping yıqında Pyongyangda tarixi uçuruşub, Çavşan Jungo şiki partiya, şiki dövlətinin itibaklıq, dostluqının buzulmaydıqallıqını toluq namayan qılıb, şiki tərəblik münasibətini ravajlandırışını strategiyilik yetəkçilikki eyge qaldı. Çavşan Jungo'nun yadroluq mənfəətini qoğduşunu qat'i qollaydı. Jungo bilən şiki partiya, şiki dövlətinin ali rəhbərlərinin muhim ortaq tonuşuğa əməl qılıb, Çavşan Jungo dostluq, həmkarlıq, öz ara yardan veriş şərtnamısı imzalanğanlıqının 65 illiqini dağdoğuluq təbrikləşini fürsət bilib, yuqur qatlam əlaqısı və strategiyilik əlaqını qoyuqlaşdırıb, iqtisad soda, pən texnika, adımiyyat qatarlıq sahələrdəki almaşdırış və həmkarlıqını kengaytıb, xalqara həmkarlıqını küçəytib, sosializm işlərinin tərəqiyyatını ortaq ilgiri sürüb, Çavşan Jungo münasibətinin yeni səhifəsini birlikdə bütüşünü xalaydı. Söhbətin burun Li Chang Xalq Sarayının şimali zalıda Pak Tsong şərbəgə qarşı iliş mürasimi ötküzdü. Wu Zhenglong yuqırqı pəaliyyətlərə qatnaşdı.
0: Stansımız xəbəri. 1 iyul ordeniğə eriş küçü Çin Junwo dövlətimizin tunci yürüş Akma Katali İzlap Acırtış Kurulmasının başlayalı güçsü. Jungo Pelle Akademiyasının akademiki. O, nefet, neft kimiye işlerine özünü beğişliğen 70 net yıldın buyan, devletimizin Katali İzlap Acırtış Teknikisinin yokluktan barlık gelişi, acizliktin küçü işigi türtke bolup, devletimizin neft ayrış sanayitinin terakkiyatı üçün ijod

0: ملیلشتروب محصولات نا آشروش یوشرون کچنا قیزب برلیک محصولات نا آشروش نی کشلیک الگر سردوق. بولوب مو 70 ملیون مودن آرتوق بینم یردکی بغدای یازلق بغدای عمومی کلومنن 20% نی ایگلب برلیک محصولاتی بولترقدن زور دریجه دا آشتی. دولتلیك استاتستیک ادارسی یز اجتماعی اقتصادی تکشورش محکمسی یز ایگلیک شلب چقرش باشقارمسنن باشلقی سون یونجون مندخددی. یازلق آشلقنن برلیک محصولاتنن مقم ایشی هاورایی شرایطنن عمومی جایتن پایدلق بولشی بلا مناسبتلیك. شنداخلا ایت یازلق ایتش پروشنن کشلیک و اونملیک بولش. یامغورنن تاثرنی عموم جایتن کنترل قلش بلا مناسبتلیك. Cayla küzgü buğdayının kənkülemde keçikip teyirilişiği taqabül turuş üçün teyiriş mıhtarını umum yüzlük aşırıp, teyiriş süpütünü östürüp, asasi mayısılanın yeterlik buluşuğu kapaletlik kıldı. Mərkəz maliyesi toluqlımı məbliğini müddətdən burun acırdıb, buğday mayısılarının özüş əhvalını davamlıq yaxşıladı. Cənubdiki rayolla yamğur yığışdın burun, tez yığıbilişini asasi cəhətdən tamamlap, yazlıq açlıqdın hosul ilişiği kapaletlik kıldı. Şimaldaki buğday terilgan rayonlarda buğday dan tutuş mezgilidi turvatıdı. Muapıq payti yaqqan yamğur tuprağının nemlikini önümlük toluqladı. Bu birlik məhsula səviyyəsini östürüşkü paydalıq. Bolub mu binəm yerlədə buğday məhsulatı körünərlik aşdı. Yazlıq aşlıqdın mol osul ilişimu siyasətinin törtküsüdün boldı. Jongo Yezilik Pəllə Akademiyası Ziraat İlmi Tətkiqatxanısının tətkiqatçısı Cao Guangsay mundaqtab görsətdi. Süpətlik uruqluq toluqlımısı siyasdi, terilğu yer toluqlımısı siyasdi. Yana buğdaydiki bir qetim pürküb, üçdün müdafiyeliniş toluqlımısı siyasdi. Keyinki məzgildiki açlıq ziyinini azaydı siyasdi. Yana ən muhimi, açlıq ziraiti yezi egilik suğurdisi siyasdi toluq qaplanıb, dehqallanın terixçılıq kırımıga küşlük kapalatlı qılındı. Bu yıl ormu məzgili oxşaşla 2025-ci yılıdikigi oxşaş kilimat xarısıqı doş gəldi. Son yoncun mındaqdadi. 5-ci ayının axırdın, 6-ci ayının başlarıqca, cənub və şimaldiki nurğun caylarda kən köləmdə yamğur yağdı. Xubi qatarlıq caylarda yenə küşlük höl yığın boldi. Qısmən caylardaki buğdayla yitib gətdi. Son yoncun mındaqdadi. Cayla qutquzuş, tez yığış tədbirlərini pağal qolunub, abətnin yazlıq açlıq işləb çıxırışıqı bolğan təsirini bütün küçü bilən azaydı. Öbdiki rayollarda buğday yamğur yaqqanda asas cəhətin yığıb bolundi. Şimaldiki rayonlarda buğday dan tutuş məzgilidi turvatıdı. Muapıq payti yaqqan yamğur tuprağının nəmlikini önümlük toluqladı. Bu, birlik məhsulatını aşırışqı paydalıq. Bolub mu binəm yerlədə buğday məhsulatını körünərlik aşırıdı. Yazlıq açlıqdın mol usul iliş, bütün yıllıq açlıqdın mol usul ilişinin yaxşı başlanışı. Yaqında ilan qılınğan yezi egiliki yezilani zamani vilaşdırışını tezlətişinin 15-ci 5 yıllıq planıda açlıq işləb çıxırış ixtidari birinci türlük asaslıq körsətki süptədə oturuqı qoyuldu. Kəlgüsü 5 yılqı nəzər salsaq, özünü təminləş alaqadar nişanıda çıntırış üçün dövültümüz açlıq məhsulat mıxtarını 14-cü 5 yıl məzgilədiki 1 trilyon 400 milyard can asasıda davamlıq aşırıdı. Son yoncun monolani bildirdi. 2026-cı yili dövültümüz yazlıq açlıqdan mol usul elib, bütün yıllıq açlıq işləb çıxırışını muqumlaşdırışqa puxta asas elib, mürəkkəb, kəskin xalqara vəziyyətki təqabül duruş. İqtisadının muqumluq asasıda yaxşılınışını ilgiri sürüş. 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı ilişini küşlük tərəkki eygi qıldı.
1: Stansımız xəbri 2026 yıllık Jongo Deniz Katnışı günü dokulatı 7. ayının 11. günü ilan kılındı. Dokulatı körüstülüşçe, devletimiz hakiki su transportı çoğun devleti, kemi sazlık çoğun devleti, deniz okuyan çoğun devleti aylangan. Yakın yılların buyan devletimiz optimatlaşkan pırstandın 60'ını kurup işki kırıştırıp, su transportının rəqəmlişiş, əqliliş tərəqiyyatı da puxtı qədəm taşladı. Növətdə, dövültümüzdün xəlqıra deniz transport miqdarı, dünya deniz transport miqdarının üçdün bir qısmını iqilidi. Deniz transport liniyəsi və mülazimət toru dünyadaki asas soda dövlətləri və rayonlarını qapladı. Dünya boyunca mal kırgızış çıxırış miqdarı və yük sandıq kırgızış çıxırış miqdarı oldingi 10-o'rinda turadigan portlar.

0: İçide ayrım ayrım 8 ve 6 oranını ilgiledi. Devletimizin kemi sazlık kespideki 3 çoğun körsetküşünün halkara bazardaki üyleşi o da 16 yıl dünya boyunca aldın korundu turdi. Şunun bilen bir vakitte yakın kıyıladın bu yan devletimiz su transport kespinin rakamlaşış, ekliliş terakiyatı da mı puhtı kadem taşladı. Katnaş Transport Ministerliği Su Transport İdarısının başlığı Yang Huangxiong tanıştırıp mındak dedi. Memleket bu içe optimatlaşkan Pırıstan'dan 60'ı kurup çıkılıp işe kırıştırıldı. Şanghay Portı, Çingdao Portı'daki optimatlaşkan Pırıstan'ın en tez yekke meşgulat ünümü saatige 60 tabi yük sandıktan açtı. Bu növette dünya portlarının kaçılaş, çürüş ünümünün en yukarı seviyesi bulup kaldı. Şunun bilen bir vakitte akıl su yolu puhtı kadem bilen ilgere sürüldü. Memleket bu içe elektronluk su yolu haritası da ilan kılıngan musafe 20 bin kilometre yıkılışıp, gol liniye bilen tarmak liniye tutaştırılgan, derya bilen deniz yuğurulgan, Çangcang Deryası su sistemisinin elektronluk su yolu haritası asasi cihetin berpa kılındı. Şijang Deryası gol liniyesi, Beijing Hangzhou kanalının Jiangsu bölüki katarlıklarını elektronluk su yolu haritası bilen toluk kaplaş işe aşırıldı. Hazır yeni bir evlat süni akıl teknikisi Ekli su transportunun uçkandek terakki kılışıga zor pürset ilip geldi. Katnaş Transport Ministerliği Deniz İşleri İdarısının başlığı Şüvey, su transportunun yeni süpetlik işlep çıkırış küşüne tez yetildirip, 2035 yılı asasi cihettin katnaş küşlük devleti kurup çıkışını puhtı terakki iyi kılımız dedi.
1: Stansımız haberi. Dövletimiz tuğutku mədət beri siyasetini davamlıq əlalaşdırıb, balı beqiş toluqlımızı beriş arqılıq ailələrinin beqiş yükünü yeniklətdi. Teximu köpçayla doktorxanada yetib yengegəndə şəxslər özü həq tölümaydıqan boluşuna işqaşırdı. Memleket boyunca 12 mindən artıq hamildarlıqnın dəsləbki məzgili ambulatoriyası qurulub, bütün zəncirlik tuğut sağlamlıq mülazimiti toluq əməlliləşdirilib, önüm asılı qılınıb, tuğut beqiş yükü haqqı yeniklətildi. Hazırgıca memleket boyunca 28 ülkedeki 278 bir tutaş pilallaş rayonu da siyaset dairesi de doktorxanı da yengegende şəxslər özü haq tölümeslik asasi cihetin işe aşırılıb, suğurduğu katlaşkan ayal işçi hizmetçilerinin doktorxanı da yenge səbidin kilib çıqan davalını suğurdu simon dərəcəsi. Noxtuluq çıxım qılış qatarlıq başquruş bəlgilimisiga uyğun kilidigan davalanış xaracatiga toluq kapalatlı qılındı. Dövlətlik davalanış kapalıtı idarisi təminat kapalıtı məhkəməsinin muavin başlığı Liu Juan mondaqdadı. Cayla toğutun ilgirki təkşürüş, davalanış xıracatıya kapalıtlı qılı səviyyəsini muqum östürüb, toğut suğurtısını tərtib boyunca şəxslərgə bevastı tarqıtışını bütün məmlikət mıxyasıda əməlliləşdirdi. Bu yıl toğut suğurtısının qaplaş dairisini kənaytiş üstüdə izdinimiz. Adam işletgücü oralardaki işçi hizmetçilerinin katnaşıqı tegeçliklerini toluq katnaşdırışına ilgiri sürüp, Sızlıq Suğurtisi Fondudun Tuğut Suğurta haqqını vakalatdan tapşırı siyasetini umumyüzlik əməlliləşdirib, deyqatni canlıq işqi oralaşqalla, deyqan işli göçülə, yeniden işqi oralaşqalla qatarlıq noxtuluq toplarığı mərkəzləşdirib, yerliknin işçi hizmetçilerinin davalını suğurtisiqi katnaşıqı ilham berişi. Şundaqla tuğut suğurtısığı qatnışıqı ilham berişini zor küş bilən ilgiri sürümüz. Növətdə məmləkət boyunca 20 ölkə 156 bir tutaş pilallaş rayonu yolu qoyuşunu ilgiri sürdü. Tuğulğan cayını qaplıqan bütün zəncirlik tuğut sağlamlıqı mülazımıdır cəhətdə 2026-cı yılı Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bütün məmləkətdiki 10,000 davalaş aparatı Hamildarlıqının dəsləbki məzgilidiki ғəmxorluq ambulatoriyası mülazimatı bilən təminləşini xəliq üçün mülazimat qılışdiki əmili iştiri qatarıqı kirgüzdi. Hazırıqı qədər, caylarda tuğut bölümü təsis qılınğan davalaş aparatları hamildarlıqının dəsləbki məzgili ambulatoriyasıdın 13,226-nı qurdu.

dünyaviy tashabbuslar Afrika chong quruqligining taraqqiyot musobaqasiga unumli turtki bo'ldi. Jungo kompartiyasi rahbarligidagi Jungo o'zaro manfaat yetkazish, o'rtaq foyda elish prinsipida boshdan oxir chin turib, har qaysi davlatlarning o'z davlatining ahvoliga uyg'un keladigan taraqqiyot yo'li ustida o'z oldiga izlanishiga hurmat qildi. O'z irodasini boshqalarga tengishga qarshi turdi. Bir belbağ bir yolunu tən kuruşdiki ul əsləyə türlərdən soğudu selinməsi, pən texnikədə yenilik yaratış, namratlanı azaytış təcrübələrdən tən bəhrman buluşqışı bolğan bir qatar əmili həmkarlıqla Afrika dövlətlərini yeni tallaş bilən təminlidi.

Hörmətli radioyanlıqıcılar, Tacikistan Zontun Strategiya Tədqiqat Mərkəzi Uçur Kapalıdı İdarəsinin başlıqı Bəxtiyar Xamdanov mundaq bir məsələni oturuqı qoydu. Mən daim mundaq bir məsələni oylayman. Millət münqəriz buluş xəyəbəgi duş gəlgən pəyitdə dünyağı gəlgən dəsləbdə aran nəcə 10 əzası bar Cungo Kompartiyası zadı qandaq küşkü tayınıb Cungoni namrat, aciz halətdən güllünüş, qudrəti pişqi hitəhliyəlidi. Həmdə 5000 yıldan artıq tarixi egə uluq mədəniyyətinin yeni dəvr hayati küçünü urğutdi. Cungo Kompartiyası qurulğanlıqının 105 yıllıqı harpısıda Xamdamov, Cungo muxbirinin məxsus ziyarətini qəbul qılğanda monolanı bildirdi. Cungo Kompartiyası Cungo xalqını itibaqlaşdırıb və yetəkləb, Cungonun əməliyyətini çıxış qılışdı çıntırıb, qat'i təvrənməz, egilməz, sunmaz ruhi pəzilət bilən boşaşmay kürəş qılıb, Cungonun dövlət əhvalıqı uyğun kilidiğən tərəqiyyat yolunu tepib çıxdı. Xamdamov ösmürlük dəvirdən başlapla Cungoğa qızıqıb gəlgən, o mındaqdadi. Cungonun qadımqı dəvirdiki danışmələrinin əqil parasıdı. 10 000 çakırımı sözlüğen sədicin sepili ve bir bayan zimini mende çoğun təsir kaldırgan. Cungu minin kalbimde hem kadimi hem sırlıq tüskü tolgan. Bir neçe yıl ilgiri Xamdamov, Tacikistan'daki Hakimiyet Beşidiki Partiya Xalq Demokratik Partiyasının organ gezeti Xalq Munberi gezetinin baş muharriri salahiyeti bilen Cungu'yı ziyaretke kelip, tonjiq etim hazırki Cungu'ni yakın arlıqtın gözetken. Şundaqlar Cungo Kompartiyasiga nisbatan teximi çoŋqur tonishqa ega bo'lgan. Xamdamov mundaq dedi. Menga eng çoŋqur ta'sir qilgani Shanghaydagi Cungo Kompartiyasining birinchi qurultoyi ochilgan joy. 1921 yili dal mush yerda Cungo Kompartiyasining birinchi qatimliq mamlakatlik qurultoyi ochilgan. Ayni chaqda yig'inga qatnashgan vakillarning soni ko'p emas edi. Partiya tashkilotining ko'lami mo intayin cheklik edi. Halbuki dal mushundaq bir partiya keyin Cungonun taraqqiyot yo'nalishini cho'ng'ir o'zgartdi. Xamdamov mundaq dedi. Cungo Kompartiyasi 18-ci qurultoydan buyon Cungonun taraqqiyoti yangi tarixiy bosqichga qadam qo'ydi. Shuning bilan bir vaqtda Cungo o'z taraqqiyotiga kuch chiqirib qolmay, dunyoning taraqqiyotini aql farosat va loyiha bilan ta'minladi. Başucu Xi Jinpingning insoniyat taqdiri ortaq gavdasi barpo qilish ideyasini o'tirg'o qo'yishi Cungo Kompartiyasining dunyoviy nazarini to'liq namoyon qildi. Xamdamov mundaq dedi. Insoniyat taqdiri ortaq gavdasi barpo qilish ideyasi Jonghua madaniyligining necha ming yillik aql farosat cho'g'lanmasi, madaniyat an'anasi va tarixiy tajribasida yildiz tortgan bo'lib, bugungi dunyo duch kelayotgan real xirisqa inkas qaytirdi. Onunqa yana Jonghua'nın münavvar ananevi mədiniyetinin qımmat istiki mücəsəmlənən bolub, inaq ötüş həm pərixini saxlap qeliş, təbiyyət bilə adam bir yavdə boluş, cahan umumqı mənsub qatarlıq, qədimi əqil parasət bugünkü kündə yeni hayati küçünü urğuddi. Xamdamov mundaq dedi. Cungudun ayrılığında minin elib kətkinim egiz binala, yoxur sürətlik tömür yol və zamanevi zavutlağı münasibətlik əslimilə əməz. Mende en çoğun təsir kaldırgını şu ki, Cungo zamanı vilişki intiliş çaryanı da özün yoxdub qoymadı. Belki, özünün mədiniyyət ənənisi və milli alahidligini saxlap qaldı. Dəlmuşunda tarix hörmət qiliş, mədiniyyəti çıntırış və kəlgüsüge yol içiş bu qədimi mədiniyyətinin yeni dəvir hayati küçünü urğutdi. Xamdamov, dünyanın Cungo Kompartiyasının dövlətini idarə qilish, hakimiyyət yürgüzüşdiki mol əməliyyətidin Cungoni güllünüş qeydəkləydiğən uluq küşünü hez qilishini ümit qaldı. O mındaq dedi. Cungonun muvaffaqiyyət qazınışıdaki ən muhim səbəb, bəlkim bir dövlətinin haqiqi qudrət tepişi,

Hörmətli radio dinləyicilər, Ebola virus kəsili, Marburg virus kəsili, qızıl, xolera. Yaxınki bir neçə aydan buyon Afrikadakı nurgun dövlətlər türlük yuqum ahvalını arq-arqadan dokulat qıldı. Bunun içində Afrikadan başqa rayonlarda nayt az tarqılıdığan yuqumluq kəsəlliklər az emas. Nemə üçün köp xil kəsəllik qozğatquçularını Afrika rayonunda tüp yıldızın yoktuş tez. Afrika devletleri yukumgu takabül turuş ceryanı da kandak aldığını iliş, tizgilleş, kutkuzuş, davalaş tedbirlerini kollandı. Köpkül yukum ehvali arka arkadın dokulat kılındı. Yakında Kongo Kinshasa ve Uganda'da görülgen Ebola yukumu Dünya Sehiye Teşkilatı terpidin xalqara köngül bölüdüğən tuyuqsuz yüzbəgən ümumi səhiyyə vəqəsi deyə elan qılındı. Növbətdə Ebola yuqumu yanıla Kongo Kinshasa'da tez sürət tarqılıb, yuqumlanğıcılar üzlüksüz aşmaqda. 7-ci ayının 4-cü günü keçə məzkur dövlətdə dokulat qılınğan eniq diaqnoz qoyulğanlar 1561-ə yetdi. Bunun içində 506 kişi qaza qıldı. Ən yeni sallıq məlumatı görüstülüşçə, Uganda'da eniq diagnoz qoyulğanla 20-ə yetken, bunun içində 2 qaza qılğan. Ebola yuqumu texi besiqmay turupla, Uganda yenə Marburg virusu bilən yuqumlanğıçılarının körülgəlligini dokulat qıldı. Nurgun Taratqula 7-ci ayının 1-ci günü Dünya Səhiyyə Təşkilatı və Afrika kesəlliknin aldını eliş tizgilləş mərkizini xəbər mənbəsi qılıb, Uganda'nın ғарбы қысмыдекі бір балының Marburg вирусы кесілі білен қаза қылғалдықыны қабар қылды. Marburg вирус кесілі бір қыл еғір вирустық қанаш қызытмысы болып, кесәлік аламетлері юқыр қызытма, баш ағырыш, мускулла ағырыш, іш сүріш, құсуш, қанаш қатарлықланы өз ішчі қалуды. Бұл кесәліні кәлтіріп чықарған Marburg вирусы білен Ebola вирусы Yipsiman virus qitəbi. Bu il 5-ci aydın buyan Afrikadakı nurgun caylarda neçimin xolera kesili dokulat qılındı. Kamerun Ümumi Səhiyyə Ministerliği 7-ci ayının 3-cü günü mündaq deydi. Məzkur dövlətinin şimali çoğ rayonuda yakında xolera kesiligi qırıptar bolğan 166 kişi dokulat qılındı. Bunun içində 10 kişi qaza qıldı. Otur Afrika Cumhuriyeti Səhiyyə və Nopos Ministerliği 6-cı ayının 26-cı günü monolanı cakarladı. Bu dövlətdə 6-cı ayının otturlardan buyan xolera kesiligi qırıptar bolğan cəmi 197 kişi dokulat qılındı. Bunun içində 24 kişi qaza qıldı. Nigeriyanın Borno ştatıdakı səhiyyə tarmaqlarının sallıq məlumatıdı görüstülüşçə, 5-ci ayının 1-ci günüdün 6-ci ayının 7-ci günü gücü bolğan məzgildə bu ştatdakı xolera kesili deyə eniq diaqnoz qoyulğanlar cəmi 8457-ə yetkən. Bunun içində 85-i qaza qılğan. Yaqından buyan Afrikadakı bir qism dövlətlər qızıl yuqumunun hücumuna uçurdu. Zambiya Səhiyyə Ministerliyi 7-ci ayının 3-cü günü monolanı bildirdi. Bu dövlətdə bu ilinin aldınqı yerimdə qızıl yuqumu yüz berib, 119 kişigə eniq diaqnoz qoyuldu. 4 kişi qaza qıldı. Sierra Leone hökuməti 5-ci ayının 13-cü günü bu dövlətdə qızıl yuqumu tarqalğanlığını jakarladı. Bu il 1-ci aydan 4-cü aygacha eniq diaqnoz qoyulğan 41 yuqumlanğıcı bayqaldı. Bunun içində paytaxt Fertonda məhəllədə tarqılış əhvalı görüldü.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ili 9-cu ayının 1-ci günü Mərkəzi Komitet Partiya Məktibinin küzlük oxuşu məvsimi 30 yaş yaş kadrlarını tərbiyələş kursunun içiliş mürasımı da qılğan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muyum vəzifelerini zimisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladınız. Bugünkü proqramımızdan əsasi məzmunları tövəndikcə. 40-nə çıxıdım telefon verib bir punqumu erişəlməy qolğu düşüş. 30 soqışçı xoraz xəlitəli yoqab kətdi. Ər Xuabeydin nəxpul çıxırıb olğandın kiyin, puli və dostluqı bıraqlı yoq çıxdı. Muhabbətləşkəndə qız dostuğa öy soğuq qılğan ər ayırılıb kətkəndin kiyin qaytır olmaqçı boldi. Ər saxta qarız oydurub paş bolğandın kiyin qeçib məsuliyyətdən özünü qaçırışqı urundi. Tövəndə diqqətənlər proqramımızdan təpsili məzmunlardı bolsun.

40 nəçə qətim telefon verib bir pongumu erişəlməy, qolğu düşüş. Mundaqlı uçuraşqan iki dost paran arlıqı da yaman qərəzdi bulub, aldamcılıq telefonu veriş arqılıq tez pul tepişqa təlbələrcə urunub, axırda qanunun qızıl sızıqıqı çıxıldı. 6-cı ayının 7-ci günü Bügür Naili Qunan İdarisi Cinayi İşlər Təhqiqləş Çon Ətirti bir aldamcılıq şəkisini xəbərləşiş yardımı bilən təminləş dilosunu təşürüb bir tərəb qıldı. Şu günü saat 18 ətrafıda bu Çon Ətirət Bayın Qulun Munqul Abdunum Oblastlıq Qunan İdarisi yollığan jip üçünü tapşırvaldı. Onun da Təvəlik rayondaki bəzilərinin telegraf, tor aldamcılarını xəbərləşiş yardım bilən təminləgəlik deyilgənidir. Bügür Nailik Qunan İdarisi Cinayi İşlər Təhqiqləş Çon Ətirti tezdən məxsus təşürüş qrupisi təşkilləb təşürüşünü qanat yaydırdı. Ziyarət qılıb, bir-mü-bir təşürüş, rətləb təhlil qılış arqılıq xəliq saxçıları diyloğu çetişliq iki kişinin hərəkət izini bikdib, onlarının yoşurunğan oranını igilidi. Saat 22-lərdə xəliq saxçıları Bügür Naisi Cənubu Bügür Bəzri Tarım Körüki həllisi də afamillik, Əyif əmirlikini qolğu düşürdü. Nəx meydanda diloğu çetişliq bir yan telefonunu tutup qaldı. Sonraqda işgeylən qanunqı xilaplıq qılış paketini əynən ixrar qıldı. Af əmirlik bilən Əyif əmirlik dost bulub, adətdə lağaylab jürətdi. Muqim ixtisadi mənbəsi yox idi. 6-cı ayının 5-ci günü işgeylən tez pul tipiş yolu toğırsa da paranlaşdı. Əyif əmirlik aldamcılıq telefonu berişindən qanunqı xilap işgəlliyini bilib durub, yanıla bu arqılıq payda iliş təklifini bərdi. Afamillik yan telefonu həm telefon kartısını Əyfamillik gibərdi. İşgeylən özərə maslaşıb, telegraf tor aldamcılıqı hərkətini xəbərləşiş yardımı bilən təminlədi. İşgeylən aldamcılar bilən mundaq bütüşdü. Aldamcılar telefon numar bilən təminləydi. Onlar telefon verişki məsul boludu. Telefon ulanğan dinkiyin aldamcılar aldamcılıq qalıdı. İki tərəb vaqtının uzun qısqılıqı boyca hesabat qalıdı. Tutulğanğa qədər işgeylən cəmi 40 nəçə qıtım telefon bərgən bolsumu işqandaq payıdığa erişəlməgən. Növətdə afamillik, əyfamillik, bügür nailik qunan idarisi tərpidin qanun boyca məmuri cəhətdin toxtutub qoyuldu. Dilo yanımı ilgirligən halda təşürülməkdə.

30 soquşçı xoraz qalitil yoqap getdi. Sizlərinin soquşçı xorazımını bunca tez izdəb tipi berdiqalıqanlarını oylamab dikən mən. Köp rəhmət. 6-cı ayının 8-ci günü Xıcın naisi, Nəmin Modun Bazırı, Borubox kəntədəki kənət ahalisi, Mavfamillik bir ləvhəni bu nailik qunan idarisi Nəmin Modun Bazarlıq Saxçıxanısıqa apır bərdi. Pican nahiyisi ahalisi yifamillik xora soquşturuşqa intayın qızqıdıqan bulub, qayərdə xora soquşturuş paliyeti ötküzülsə, şu yerdə onun siması peyda boladdi. 5-ci ayının 20-ci günü yifamillik Xıcın nahiyisi də xora soquşturuş musabıqısı barlıqını anlab, dostu bilən birlik örgülü berib, nəx meydanda məxsus musabıqı saladıqan xoraz baqıdıqan mavfamillik bilən tonuşub qaldı. Musabıqa axırlaşqan dinkiyin mavfamillik yifamillikini özünün toxu katkigi berib, körüb kilişkə təklif qaldı. 5-ci ayının 29-cu günü yifamillik, yaqın dostu seyfamillik, afamillik bilən xoş naisigə oynuqılı berib, haraq işkəş paran selişib oldurğanda yifamillik mavfamillikini tılğı ilib, onun üyüdə Vietnamdan kirgüzülgən nəsillik soquşçı xoraz həm də yündən qatarlıq caylardan setib alğan soquşçı xoraz barlıqını, bahasının ərzan əməslikini etdi. Yifamillik qaytadığanda Xıcın naisigə berib, bir nəçini uğurlaş təklifini bərdi. Ədsi səhər saat 3-lərdə yifamillik avtomobilini həydəb, səyfamillik, afamillikini ilib mavfamilliknin uyuqi kəldi. Plan boyca afamillik küzdüb turduğan, yifamillik bilən səyfamillik toxu katikigi kirib uğurluq qalıdıqan boldi. Yifamillik bilən səyfamillik toxu katikigi 2 qıtım kirib çıxıb, yedilgən 5 soquşçı xoraz, 25 soquşçı çürü xoraz uğurladı. Qəmətdi 70 milyondan aşatdı. Arqadın 3 eylən piçan naisigi qaytib gəldi. 5-ci ayının 30-cu günü səhərdə mavfamillik toxu katikigi kirib toxularga yem bərməkçi bolğanda toxu katikinin qup-quruq bolub qalqallıqını bayqıdı. Tərəb-tərəbini izdəb tapalmıqandın kiyin o Xıcın nailik qunan idarısıqa məlum qıldı. Xalaq saxçıları yip üçünü bir-mı-bir inəxlaş, iztəşürüş arqalıq naiti tezla yifamillikini bekitdi. Şu günü saat 20-də 3 nəpər cinayet komandarı tutup gelindi. Oğurlanğan soquşçı xorazlarının həmisi qaytırıb gelindi. Әр Хуабейді нәқпіл чықырып алған денкейін пулей вә достықы бірақла йоқ чықты. Яқында Савән шәһәрлік халық сот мәхкемесі Джуфубауда Хуабейді нәқпіл чықырып өтінмі қарыз беріш қылмышыдан келіп чыққан бір халықчы елім берім мажырасы дейлосыны сот қылып аяқлаштырды. Ду фамилик білән дөән фамилик яқын достардың болып, 2021 елі 1-ci айда мәбләғ обороты яқшы болмағалықтың дөән фамилик ду фамиликтің қарыз сорыды. Ду фамилик тәрхуал мақұл болған болсымы, лекен қолы да пұл болмағашқа, Джуфу бауда Хуабейдің 10 мүйен инаветлік қарыз мәбліғіні алған денкейін дөән фамиликке беріп тұрды. Ішкі тәрәп дөән фамилик ай бойынша қарыз қайтұрдыған, қарыз модеті 6 ай, өсімі жәмі 770 мүйен болыдыған. 2021 елі 7-ci айның 12-ci күндің бұрын қарызны қайтұрып болыдыған болып пүтішті. Lekin dön familik 10 min yuan qarz pulunu tapşır olgandan keyin faqat tunca aylık ösümü üçün 120 yuan tölep, qalgan pulunu izcil tölemedi. Dön familik toxtamğa xilaplıq qılıp qarz pulunun qərəli ötüp ketişini keltirip çıxarğaşqa, du familik amalsız qarzını özü qaytırdı. Arqadan du familik köp qatım süyligen bolsumu, nəticisi bolmadı. Bu yıl 3-cü ayda o dön familik üstüdün Savən şəhərlik sot məhkəməsiga dəva qılıb, onundan eşib qalğan pütüşkən ösüm 600 yəni tölətib berişni, həm 2021-ci ili 7-ci ayının 12-ci kündün başlap əməli qaytırıb olğan kün gecə 2021-ci ili 1-ci ayının 13-cü günüdiki bir yıllıq ösümnün Hötəsi boyca qərəli ötüb getgən ösümünü hesablaşdı. Dırını qoşub cəmi 17 min yuan 730 yuan tölütüb berişini tələb qıldı. Sot içilgən günü dön familik sotqı qatnaşmadı. Sot məhkəmisi qanun boyca dərqəmsiz qarab çıxdı. Sot məhkəmisi sot qılıb, munda qarıdı. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin xalq işçi elim berim deyil olurunu sot qılışda qanunu tətbiqlaşqa aid bəzi məsələlər toğırsadiki bəlgilimisi də pul muamili aparatlarının qarız pulunu aldab eli bilib, ötünmə qarız beriş qılmışı da Xalq Sot Məhkəməsi xalq işçi elim berim toxtamını küşki iyi əməz təpi kitişi, özümünü qollu maslıqı kərəkdə bəlgiləngən. Cüfubau pəqət özü tələşkilə işiltilidu. Nəxbul süpüdə xalq işçi

Muhabbetleşken de kız dostuğa öy soğuğu kılgan, eğer ayrılıp ketkendin kiyin kaytır olmakçı boldi. Muhabbetleşken mezgilde bir taraf meblağ çıkırıp öy siti olgan, hem yeni bir tarafın namıga tızımlatkan bolsa, ayrılıp ketkendin kiyin meblağ çıkarğıcı taraf öy siti viliş ve biyezeş pulunu kaytırışını teşebbüs kılsa, kanunun kollışıga eriş elemdu. Dacan bilen Şauli bir cüb aşık məşuq bulup, 2020 yılı 4. ayda Dacan kız dostu Şauli bilen toy kılanmaydıqalıqını, likin hediye kılıç bayanatı çıxırıp, muhabbetleşken məzgildeki barlıq xıracatını Şauli'ğa şartsız hediye kılıçını xalaydıqalıqını, bunun işçi de bir bauma abdumobil barlıqını. Şunan bilen bile Şauli'nin öylenişdin burunqi barlıq turmuş çıxımını öz ixtiyarlıqı bilen üstüye aladıqalıqını bildirdi. İki taraf imza koyup barmağını besip muayyeleştirdi. 2021 yılı 3. ayda Şikeylen birlikte Ürümçi şehri Şimigo rayonudaki bir caydın öy seti aldı. Öyünün umumi bahası 1 milyon 255 bin yuan olup, Şauli'nin namıda öy seti seti veriş toxtamı imzaladı, hem qarz becirdi. Dacan aldın tapşırdığan 385 min yuandan artıq pulunu töldü. Həm yer xitibici, remont fondi qatarlıq alaqadar xərcətlərini üstüge aldı. 2021 yılı 8. ayda şikayelən ayrılıp getdi. Dacan öy qarzını 2025 yılı 4. ayğaça qaytırdı. 2021 yılı 10. aydan 2022 yılı 6. ayğıca Dacan bu öyünü zinnetləb, öy cihazları, aile elektr saymalarını setib aldı, həm də bu öyünü davamlıq iqiləb oldurdu. Şunun bilən bilə, 2021 yılıdan 2024 yılıqıcı bolğan sınış pulu, öycəy mülazimət həqi qatarlıqlarını tapşırdı. 2023 yılı bu öyünün köşməs mülük hüquqi tızımlandı. Dacan gerçe mülük hukuki guvahnamısını özü saxlıqan bolsu mu, likin öy Şauli'nin namıda tizimlidilgan idi. Şu yili 3. ayının 10. günü Şauli Dacan'a vədinamı yazıp verip, bu öyünün barlıq öy setiviliş xıracıdını, Dacan'ın töləydi qalıqını, öy mülüknün əməli təvəlikinin Dacan'a təvəb oludu qalıqını, Şauli'nin bu öydə eşqanda hukuktan bəhirman bolmaydı qalıqını bildirdi. Öy qarzı hesabatıdaki məbləğini hər kiz öz aldığa yötkəb işlətməyidiqalıqı. Həm Dacan'ın öy iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyətini bicirşigə şərtsiz maslışıdıqalıqı toğırsıda vədi berib, keyin iki tərəb öy iqdarlıqını yötkəş işi toğırsıda pikir almaşdırğanda, Şauli Dacan aldı bilən öyünün işib qalğan bankı qarzını toluq töləb bulğanda, andın özünün iqdarlıqını yötkəş rəsmiyyətini bicirşigə maslışıdıqalıqını otturğu qoydu. Dacan Şauli'dan aval işib qalğan qarzını qaytırıp, andın rəsmiyyətini bicirişini tələb qıldı. İki tərəf bir-birigi yol qoymadı. 2025 yılı 11. ayda Dacan Ürümçi şəhəri Şimigo rayonluq Xalq Sot Məhkəməsi dəva qılıb, Şauli'dan öy setiviliş puli, bezəş puli, öy cay mülazimət haqqı, siniş puli qatarlıq törlük xərcətlər üçün 1 milyon 590 min yuandan artıq qaytırışını tələb qıldı. Şunun bilən bilə özüm həm dəvada aman saxlaş xərcətini təşəbbüs qıldı. Sot məhkəməsi sot qılıb mündaq qırdı. Bu dilodaki yadroluq talaş tartış, muhabbetlişiş məzgildeki köp somuluq mal mülük çıxımının xarakterini bekitiş bulup, diloğu çetişliq pul qaytırışqı boludağın toyluq dairisige kremdi yok, diyenden ibarat. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturunun öyləniş, aili qısmını tədbiqlaş toğırsıdiki izahatıdiki alaqadar bəlgilimlərgə əsaslanğanda, toyluqnı qaytırışının qanunda bəlgilənən aldınqı şərti iki tərəfdən qanunluq, küşkə, iyə, öyləniş pütümü münasibəti buluşu kerek. Bu diloda Dacan'ın məbləğ çıxırıb öy setiviliş, bezəş həm kündülük xıracatını töləş hərkəti öyləniş pütümünü əsas qılğan toyluq beriş hərkətimiz. Dacan'ın öz ixtiyarlığı bilən çıxırıb bərgən hədiyə bayanatı birləşdirgəndə, onun Şauli'nin öylünüşdən burunqi turmuş çıxımını təşəbbüskarlıq bilən üstüge iliş, muhabbetləşkən məzgildeki barlıq çıxımını hədiyə qılış məxsdi, həqiqi öz ixtiyarlığı bilən bolğan bulub, məzmuni qanunluq, küşki iqə, diloğu çetişliq barlıq çıxımını qanun boyca Dacan'ın öz ixtiyarlığı bilən hədiyə qılış hərkəti də bekitiş kerek. Şunun bilən bilə diloğa çetişliq öy gerçi Şauli'nin namıda tızımlatılgan bolsu mu? Digin uzaq müddət Dacan əməli iqiləb durğan, işlətkən, payda alğan,
Шаулимо язма вәдінамы арқылық өйінің әмәлі хоқуқ тәвәлікінің дачанға тәвә ішкәлікіні муайяләштірген, һәм игідарлықны өткәшке мастышышқа вәді бәрген. Шаулиның игідарлықны өткәш мәжбуритіні ада қылышны, дачанның мал-мүлік хоқуқ мәнпәтіні толық ішқа ашырышны ені қалайдығалықы дәк алдыңғы шарт астыда дачан орынсыз сәбәпләр белән игідарлықны өткәш лайясыны рәт қылып, пулны қайтырышны тәшәбіз қылған. Пакет ва канун асасы кемчил. Йоқырқаларны умумлаштырып, сот мәхкемесе дачанның барлық дәва тәліпіні рәт қылды. Хазыр бу хөкім күшке иге болды.

Әр сақта қәріз ойдырып паш болғандың кейін қечіп мәсулияттен өзіні қачырышқа ұрынды. Яны бір қытым әскертіп қойай, дәва қылышта пакет асас қылынды. Ойын ойнаш әмәс. Яқында Бингтуан ішкіншіші, Янджи Бозияр өзләштіріш райолы қалық сот мәккемісі бір сақта дәва қылыш дейлосыға сот ічіш нәқмейданыда, Содия жауапкар Ефа Меликіні әстайдыл ағақландырды. Ефа Мелик үлгірі мәлім шіркетнің қануни вәкелі еді. 2017 yili bu şirkətini ötünüb berişdim burun, saxta məbləq obrotini payda qılış üçün o başqalar bilən təl biriktirib, 840 min yuan məbləqni Cu familiknin hesabatı arqılıq quruq yötkədi. Köp qatımlıq məbləq şirkətinin hesabatıdın Cu familiknin hesabatıqı iqib kirgəndin kiyin, yenə asta-asta şirkətinin hesabatıqa qaytib gəldi. 2025 yili 7 ayda Yi familik şu yıllıq hesabat yötkəş ispatını ilib, Xalq işçi ilim verim macerasını səbəb qılıb, Cu familik üstüdən Yenci Bozyer özləşdiriş rayonluq sot məhkəməsi dəvə qılıb, saxta hesabatını həqiqi əxtarlıqa aylandırıb, bunundan namuvaffaq mənfəətə erişməkçib oldu. Dilo bicirgici Sodiya, Dilo'nu qobıl qılğandın kiyin, Yi familik tapşırğan banka hesabat yötkəş xatırsıgə asalla işinib kətmədi. Bəlki ilgir kiyin bolub şüqətim sot içib, hər bir məbləqnən mənbəsi və iqiş yönülüşünü izqoqlab, hər bir qıtımlıq sodunun arx görünüşünü təkşürdi. Alaqıdarlarının münasibətini sürüşdürüş, şirkətinin ticaret əhvalını təkşürüş, məbləq obrotu yolunu əsligi kəldürüş, həqiqi əhval bara-bara aşkarlandı. Asassız uydurup çıkılgan qarız aşkarlandı. Yi familik aldırap dinab, dilo bicirgici Sodiyaga davadın keçiş iltiması sunup, bu işini muşundakla ötküz yetişki urundi. Lekin dilo bicirgici Sodiyanın pozisiyası qatib oldu. Bu işini bundaq ahırlaştırışkı bolmaydı. Yenci Bozyer Özleştiriş Rayolluq Sot Məkimisi əxtələb hökümü çıxırıb, qarız macerasının bütünləy uydurma işgəlikini eniq körstüb, Yi familiyikdən dəva təlbini qanun boyu cürət qıldı. Bu xil qanun yürgüzüş baylıqını eğir dərəcədə ısırap qılıdıqan, qanun yürgüzüş nüpozuqa xırız qılıdıqan saxta dəva qılış qılmışıqı qarıda, Sot məhkəmisi qəddi yol qoymazlıqda çıntırdı. Əxtələb dəvası axırlaşqandın kiyin, dilo becirgücü Sodiya, Yi familiyikdən qılmışı, saxta dəva qılış cinayetliyə çetildiqalıqda bu yib üçünü dərhal Yenci Bozyer Özləşdiriş Rayolluq Qunan İdarısıqa ötküzüb bərdi. Kiyin Qunan orqını dilo turğuzub təqqiqlidi, təptiş orqını təkşürüb əyiblidi. Axırda sot məhkəmisi Yi familiyikə saxta dəva qılış cinayeti boyca müddətlik 8 aylıq qamaq cəzası verib, 1 il keçikdürüş, qoşumca 20 min yuan iştirak qoyuş doğrusu da hökum qıldı. Bu, 2015 yili cinayişlər qanununda saxta dəva qılış cinayeti köpəytib təsqilinqandım bu yan, Yenci Bozyer Özləşdiriş Rayonluq Sot Bəkimisi sot qılıb ayaqlaşdırğan Tunci saxta dəva qılış dilosu hesablanıdı. Bu dilonun hükümü qanunlu xilaplı qılğıcıqa qarda qatlıq cəzalab agaqlandırış bolublu qalmay, teximi muhimi cəmiyyətkə mundaq bir iniq signal bərdi. Qanun yürgüzüş qəsdi gücülərinin qorşaq şaxmat meydanı əməz. Dəva tərtibidin paydınlıb namuvaffaq mənbətkə erişişki urunğan hər qandaq qılmışqa axır eğir bədəl töləydi.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun linisi programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızda muhariri riyasetçi karıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazaretçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anlatılgan qısmen məzmullar Şincan qanunçılıq gezdidin eləndi.

Hörmətlik radio anlıqçılar. Əmdi Cunguğa nəzər proqramımızını başlayımız. Mən sizlərinin dostunla rəqəmlik dektor rəqəmcan bolu mən. Adı bilən mügünki proqramımızın qısqıçı məzmullarına qulaq salqaysilə. Dövlətimiz otomobil istimalini bütün zəncir boyu çəkən aytıdı. Qaçan çaqırsa şu çağda kelidigan ammavi avtobus ammanın səpərgi çıxış qiyinçiligini həl qıldı. Şinjandakı 3 ay 2026-cı illik bir nayiyədə bir danlıq doğru materialları buluş boyunca tanlandı. Qısqa videonun vaxtınızını bək elib kətkəlligini yiz qıldınız mı? Layıq tutuşturuş, mülazimət bazırdakı məsillərini qandaq düzəşkirə. Yaşan qallarının tənhalıq məsilisi qarıda. Əmra tipidiki maşini adəmini zor küş bilən tərəqi qıldırış gerək. Qandaq qılğanda vədən qiyabitidiki normalsızlıq məsilisinin aldığını alğılı və onu tüzətkili boludur. Tövəndə diqqətinla bugünkü proqramımızın təfsili məzmunlarıdı bolsun. Boyan Ahbarat İşxanısı yakında Ahbarat ilan kılış yığını açtı. Ala kadar mesul kadın tanıştırıp. Devletimiz otomobil istimalini bütün zencir boyu çeken aydıdı. Dedi, bu ketimki yeni tedbirde otomobilini özgertip kuraştırış. Otomobil musabıkısı. Öy otomobil lagiri, otomobil remont kılış, otomobil icar gibi iş. En-envi klasik otomobil katarlık 6 çoğun sahaya çördülüp. 17-də türlü konkret tədbir otturğa qoyuldu.

da. Dövlət Cümhuriyyə doğru materiallarını ölçəmləşdiriş və sübütini bağlaşda yenilik yaratış birləşməsi uxturuş besib tarqıdıb. 2026-cı illik bir nayədə bir danlıq doğru materialları buluş bu içə bağlaş nəticisini ilan qıldı. Keriyə nahiyyəsinin Toşqan Zədiki, Çayar nahiyyəsinin Toşqan Zədiki, Mongul Kürə nahiyyəsinin kətirası Tuncu Qetim bağlaşdın ötüb. Dövlət dərəcilik bu etirafnaminin Şincanda yox buluş halıtını buzub taşlaş işqaşır oldu. Şincanın cüngi doğru materialları kəsbi şunundan itibarən dövlətinin süpət qollışıqı iyi bulub. Kəsb dərəcisini östürüş və diqqan çarvıçılarının kırmını aşırışqa yeni hərkətləndirgüş küş qoşudu. Əklimakan kumluqının cənubi qırvikidə. Keriya nayesi Neycisiman Güllük Toşqan Zədikini bir nayede bir məsulat buluş iki yadroluq kəsib qaylandırdı. Növətdə 240 min mo yerdə ölçəmləşdirib teriş tamamlanıb, yıllıq məsulat miqdarı 36 min tonluğa. Yıllıq məsulat qımmeti 187 milyon yuengi yedib. 3177 aylik ammının kirimini aşırışqa törtkü boldı. Ölçəmləşkən östürüş. Pərviş qılış arqılıb, Qumni tizginləş. Qumni turaqlaşdırış, filos, doğru materialı östürüş, tün ibarət ekologiyelik aylınış əndizisi şəkilləndirilib. Ekologiyəni tüzəş bilən kəsb arqılıq, kırımlı aşırışqa tən itibar berildi. Şimalqı qarab, Şayar nayəsigi kirgəndə. Bu yerdiki qumlaşqan yerinin igiligən nisbiti 82%-dən yetidigan bolub. Toşqan zədiki şu cayının qumluqdiki bir meydan tosub, Zərbi beriş cəngidiki yadroluq ekologiya kəsbiga aylandı. 280 min mo söksük ormanıda östürülgən Toşqan Zədiki həm qumlu ünümlük turaqlaşdırıb. Qaqaslıqını tizgillidi. Həm məmləkət boyuca xas bolğan inçik pişiqlaş, məxsus işləb çıxırış liniyəsini əla süpətlik xam material bilən təmillidi. Bu tür işq kirişdirilgəndin kiyin yıllıq məsulat qımmetinin 200 milyon yuendin eşib. Ekologiyani əsliga keltirish bilan birga. Ammaning kirimini muqim oshirishga turtki bo'ladiganligi mo'ljallanmoqda. Janubiy Shinjongning qumni tizginlash andizisiga o'xshamaydigini. Mong'ul ko'ra nayasi yuqori dengiz yuzi egizligi. Kechi bilan kunduzning temperatura farqining cho'ngligi va munbat qor kalsiyliq tuproq qitayini. Ünümlük tərkib miqdarı adətdiki işləb çıxırış rayonlarınınkidən körnərlik yuqur bolğan əla süpətlik kətiranı yetişdirib çıxdı. Növətdə bu caydiki cüngi doğru materiallarını teriş kölümü 60 min moğu yıqıllaşdı. Qılıblaşdırıb teriş və zakazlıq yezi igiliki arqılıq. Teriqçilik aylılarının yıllıq otturça kirimi 30 min yuendin aşdı. Cüngi doğru materialları dikkallarının kırımını aşırıp ve işidiki mühim türü kesip kaylandı.

Boytaqlıqdan qutuluşnu oylaydı. Layiq tonuşturuş, mulazimet bazarı muhim yollarının biri. Biraq muhbir yaqında tekşürüş arqılı. Bu bazarda saxta təşviqat, istimal qilishqa qızıqtırış, qatarlıq qalaymaqançılıqlarının az əməsliqini bayqıdı. Sodigərlə hər xil qıltaqlarını qurup, boytaqlıqdan qutuluşqa aldıravatqan istimalçılarını ziyan qoxşurdu. İstimalçılarının qanuni hukuk mənpəətigə ziyan yetküzməkdə. Boytaqla kişilik turmuş, həmrayı izdiməkçi bolsa, layiq tonuşturuş, mülazimət şirkəti köylüklük rol oynaydı. Lekin bəzi şirkətlə nemi üçün xeridarlarını ziyan qoxşuratdı. Layiq tonuşturuş, mülazimət bazırdaki türlü. Qalay mıqançılıqla nemi səbəbdən kelib çıqqan? Yenə qandaq qeliblaşdırış və tüzəş kerek. Layiq tonuşturuş, mülazimət aparatı vasitçilik rol oynışı kerek idi. Lekin bir qısım layiq tonuşturuş. Aparatları hər xil yollarda istimalçılarını ziyan qoşuratdı. Ən xoy vuxoluq yigit Li Zhen muhbirga özünün layiq tonuşturuş mülazimətidiki keçirmişlerini sözləb bəldi. Onun deyişçə, ilgiri o bir qetim tor sırtidiki faaliyyətigi qatnaşqa. Eyni çağda bir layiq tonuşturuş orni təşəbbüskarlıq bilən onu izdəb kəlgən. Li Zhen mundaq dedi. Ula mana mas kilidigan layiqni tepib berdiganlıqını eytdi. Andın minin şəxsi materialimni, aile iqtisadi əhvalimni sorudu. Ula pul qaçılab, əza buluşni eytdi. Li Zhen muhbirga hazırqı layiq tonuşturuş bazırda məsəlinin köp ikəlligini eytdi. O yenə mundaq dedi. Qarşı tərəf hər xil söz maharetini işiltib, sizning əzalıq dərəcəngizni östürdü. Lekin ən axırda muvaffaqiyyət qazınış, qazınalmaslıq eniq bolmaydı. Li Zhen mundaq dedi. Mən aldı kəyni bulub 30 min yuan tapşırdım. Dəsləbdə tonuşturğan bir nəçisi mağımı yarıdı. Lekin körüşkəndə ulanı tamaqqa təklif qılıplı qalmay. Axırda texi mini yaratmadı. Yenə mini yesiyat bölünməsi bək tövən ikən dəbdi. Andın birgə bir dostlışış dərsigə qatnışımını eytdi. Yenə mağa təlifiniz yuqır bulub kətdi, dedi. Ən axırda bir mu dost tutalmadım. Yenə bəzi istimalçıla mundaq dedi. Bir qısım layiq tonuşturuş aparatları paydala ilişini közləydi. Ticaret vasitisi qopal. Mən nurğun. Pul töləb, hər xil əzalar mülazimiti becirdim. Keyinki mülazimət pul töləşdin burunki vədə bilən köp pərqlınıdı. Canşi, GN şəhəri ahalisi Can Əpəndi dostunun təvsiyə qilişi bilən məlum layiq tonuşturuş süpüsünün mülazimitini tallıqan. Amma bu keçirmiş, onu ümitsizləndirdi və qəzəbləndirdi. Can Əpəndi mundaq dedi. Mən eyni vaxtda şunç köp pul xəcləgəndikin qandaqlı bolmusun, mana işənçilikrək birər layiq tepib birə. Dəb oylıqan idim. Lekin nəticisi şu, layiq tonuşturğuçinin pozisiyası intayın soğuk boldi. Onun din birer işini sorsam, yerim küngece gəp qaytırmaydı. Gəp qaytırsımı muamilisi soğuklu boludu. Başta deyişken birge bir mülazimət qini. Axırda hiç kimnin karı bolmadı. Mağa tavsiye kılgan aşu kız yigit körüşüş obyektleri bir-birdin şençsiz. Bəziləri iniqla tamaq yigili kəlgən. Bəziləri məndin bivastə solğat. Qızıl bulaq tələb qıldı. Bir qısım layiq tonuşturuş aparatları məsləhət sorğılı kəlgən istimalçıla aldı da daim saxtı təşviqat. Saxtı xeridarla

Yaşanqallağa mülazimət qılıdığan avazlıq aile maşını adım edin. AI ciddi əhvalda məlum qılış sistemisi ornatqanqa qədər. Andın bütün məhəllə, hətta bütün şəhərdə yaşanqanda kütünüş sallıq məlumatını mərkəzi sistemi qırgızıb. İşik aldıqıca berib mülazimət qılışqa maslaşdırışqıca. Beijingdeki nurgun jayla uçur tor texnikisi və əqli kütünüş mülazimət sistemisini paal qollunub. Yaşanqallağa teximi qolaylıq. Xatırcam kütünüş muhiti yaratıp beriş üstüdə izlənməkdə. Nüfusunun qeyriləşiş reallıqı aldıda. Qandaq qılğanda ailədə kütünüş ehtiyacını teximi yaxşı qandırğılı boludu. Qandaq qılğanda məhəllədə yaşanqallağa mas kilidigan mülazimətni teximi yaxşı qılğılı boludu. Bu çoxum yaxşı cavab berişki tegişlik tema. Beijingdeki bəzi məhəllələr pən texnikiga tayınıb bu məsələləri həll qılış üstüdə izlənən. Yaşanqalla karveti yenida. Öydə mülazimət qılıdığan AI kütünüş mülazimət toru bərpa qılışını nəzərdə tutuş, in tayın paydalıq bolğan izdiniş əməliyidi. Beijingdeki məlum məhəllədə yaşanqallanın öyüqə ornatılğan 500-dün. Artıq AI maşina adımı yaşanqallağa həmra bulub paranlışıqlı qalmay. Yaşanqallağa doğrini vaxtıda işini əskərtidu. Onun üstüqə arqı supıda 24 saat tordu bolğan xizmətçilə vakalətən setiviliş, ya ki aylı mülazimiti qatarlıq mülazimətlə bilən təmilləydu. Hətta avazlıq ciddi qutquzuşqa çakırış ixtidarıqa. İgə, Beijing şəhəri Tongju rayonu 2022-ci ildən başlap, yaşanqallanı aylıdı kütünüş

karveti kuruluşunu noktada sınak kılıp. Yaşan kallığa ailede şiltişke mas kilidigan kütünüş karveti sepleş. Hizmetini ilgiri sürdü. Perviş karveti bilen kütünüş aparatıga yine AI küzüt sistemisi seplengen bulup. Yaşan kallığının yürek ritmi, nefesleniş çastotisi, karvattın ayrılış katarlık aletlerini küzütüp. Yaşan kallığının sağlamlık körsetküçü de normalsızlık körülgen haman aile azaları ve ciddi kutkuzuş uğurlarına esker tutu. Bu tür nöbette Tunca rayonudaki 20 koça bazarını kapladı. Konkret kılıp etkanda. Kütünüş, pen tekniksi, kütünüşünün her kaysı terapları geçetildi. Sağlamlık pen tekniksi doğru tetkikatı. Sağlamlık başkuruş. Yırak musabilik davalaş. Kütüş tekniksi katarlıklarını öz içine alıdı. Baylık pen tekniksi kütünüş sığırtısı da meblağ siliş mesulatlarda yenilik yaratış. Uzun müddetlik mülükni başkuruşunu öz içine alıdı. Cungo İctimai Pelle Akademiyası İctimai Sığırta Tetkikat Merkezi'nin başkatibi Fang Lianchuan tonuşturup mundaq dedi. Bir kısım devletle üçtürüklük kütünüş pulu hesabını uçur supsığı kırgızdı. Supının keynide merkezi sallık malumat ambırba. Şəxslər tor bekitidə özünün üçtürüklük yaşanganda kütünüş pulunun əhvalını sürüşdürsü boludu. Mütəxəssislə noposunun qeyriləşiş müsabisigə üzlüksüz maslaşıb. Yaşan qallığa mas kilidigan məsulat və mülazimətini yolğa qoyub. Elimizin yaşanganda kütünüş işlərini puxta ilgiri sürüş gerək dəb qarıdı. Kütünüş sahası pən texniki tərəqiyyatıqa mühim əməli qollanış mühiti yartıb bədi. Arqa-arqıdın meydanı kəlgən. Pen teknikida yenilik yaratış iqtisadi. İctimai işlanın her qaysi tərəflərge işiltildi. Yaşanganda kütünüşdə inqilab, xarakterlik, büs şasıl qılıb. Qeyrilişiş ilib gelgen her xil qolaysızlıqlarını zor dərəcədə keçikdirdi. Kütünüşkü bolgan zor ehtiyac öz növütüdə yeni texnikini barlıq keltirdi. Bu ehtiyac bilen təmilləşni ünümlük cipsilaşdırışqı dəvət qıldı. Bəşçi texnikisinin kən qollanılışıqə əgişib. Onun yuqır sürət, sərpiyatı tövən buluş, kən dairlik buluş qatarlıq alayidlikləri yıraq musabilik davalaş. Köşmü davalaşqa toluq imkaniyyət ilib gəldi. AI davalaş, qeyrilişiş dəvrinin yetib gelişigə əgişib tez tərəqi qılıb. Öydün çıxmay turupla davalınış barğan siri reallıqa aylanmaqda. AI texnikisi sağlamlıq başquruş və halıdın xəbər iliş. Alaq tori, nərsə tori və davalaş terminalı qoşulub. Öz-özünü təkşürüşkə qolaylıq yaratıb verilidu. Yaşan qalla öz əhvalini vaxtıda igilə. Köşmü davalaş mülazimət obyektinin sağlamlıq sallıq məlumatı və körsət küçünü toğra öz qoğulab təkşürləydu. Yenici kütünüş texnikisinin maslı şişallıqı üzlüksüz östürülüdü. Alaq tor arqılıq AI davalaş məsulatları, AI yan telefon, hətta ailədə işiltilgən barlıq kelinikilik əslələ umumluşub. Bu arqılıq yaşan qallarının salamətliki və hayatlıq sallıq. Məlumatlarını toğra ölçəb çıxqılı boludu. Yaşan qallarının turmuş qızğınlıqını aşırışqa paydılıq yeni texnikilardın paydılınıb. Yaşan qallar üçün hər xil almaşdırğılı boludugan körünüş bekitib. Bərgili boludu. Yaşan qalla özü şu mühitdə turğandək yesiyatlı boludu. Bu, yaşan qallanın yeni şəylə üstüdə izlinişi və muvaqq könül etişigi paydılıq. Tor arqılıq yaşan qalla bilən pərzəntlənin hər vaqıt billi boluşini işqaşırğılı boludu. Tor dünyası bərpa qılış, kəlgüsü tərəqiyyatının bir yönülüşü.

Yaşanganlarının tənhalıq məsələsi qarıta. Əmra tipidiki maşina adəmini zor küş bilən tərəqi qıldırış gerək. Yuxarı ünümlük fikir almaşdıralaydıqan. Yaşanganlarının turmuş halətigə maskeladıqan AI maşina adəmini üzlüksüz barlıq kəltürüş gerək. Dəridisini östürüş arqılıq növətdiki əmra tipidiki maşina adəminin ixtidari və mülazimət qılış. Səviyyəsini aşırış gerək. Meyib yaşanganlığa qarıta. Türlük rəqəmləşkən sağlamlıq pən texnikisi AI məsulatlarını tətqiq qılıb. Real cəmiyyət bilən tosalğısız ravan alaqı ornatışıqı yardan berib. Yaşanqallarının cəmiyyətdən eğir dərəcədə ayrılıb qelişdən saqlanıb. Yaşanqallarının hayati küçünü urğutuş gerək. Hazır, bazardaki yaşanqanda kütünüş, maşin adəmlə ixtidari və qollanış ornı boyuca asaslıqı üçtürgü bölünüdü. Birinci, salamətlikini əsligi kəltürüş, maşina adimi. İqtidarını yoqatqan yaşanqallarının hərəkət iqtidarını əsligi kəltürüşügə yardan beriş maşina adimi. İkinci, pərviş maşina adimi. Asaslıqı yaşanqallarını kündülük halıdın xəbər iliş mülazimiyyəti bilən təminləydi. Məsələn, tokluq pərviş karviti. Sağlamlıqını közütüb ölçəş. Ciddi qutquzuş yardan beriş qatarlıqla. Üçüncü, həmrə boluduğan maşina adim. Onun iqtidarı yesiyat almaşdırış. Köngül etişqa həmra buluş. Ayıl başquruş qatarlıqlarını öz işigə aludu. Mülazimət ticaret qatlımıda. Davalaş pən texniki karxanılları yaşanqanda kütünüş mülazimət sahası da mühim rolunu cari qıldırmaqda. Məsələn, Cindun Tori tibbi doğru sağlamlıq təminləş zənciri qoşulğan yaşanqallığa muvafiqlaşdırıb. Özgərtiş məsulatları əndizisi arqılıq. Tibbi doğru sağlamlıq işləb çıxırış zənciri ul əsləhə quruluşunu puxtulaş bilən billə. Yaşanqanda kütünüşkə münasibətlik məsulat türlərini üzlüksüz beyitdi. Supıda yaşanqanda kütünüşkə münasibətlik, süpətlik marka 30 mindən aşdı. Tavarla nəçə min inçikə ayrılğan türünü öz içigə aldı. Gərçə yaşanqanda kütünüş maşina adəm kəsbinin istiqbali parlaq bolsumu. Lekin yenə texnika tənlərxi yuqarı. Pişib yetiliş dərəcəsi tövən buluş qatarlıq xırslarğı duş gəlməkdə. Texnika cəhətdə. Qısmən yaşanqanda kütünüş maşina adəmlərinin seziş və özara almaşdırış ixtidarını yenili östürüş qıqır gelidu. Məsələn, şöncün yaşanqanda kütünüş pərviş yurtuda sınaq qılınqan adəm çəkillik maşina adəmlərdə til pərqləndiriş və çünüş ixtidarı küşüb olmasılıq. Yötkiliş sürəti bir qədər astı buluş qatarlıq. Məsələlə mövcud. Tənlərx cəhətdə. Növətdə bazarda yaşanqanda kütünüş maşina adəmlərinin bahası umumyüzlük bir qədər yuxarı bulub. Həm törtkilik sözləşiş, torda davalaş. Sürüşdürüş qatarlıq iqtidarla yaşanqanda kütünüş maşina adəmlərinin bahası 140 min yuandan aşıdı. Yuxarı dərəcəlik salamətlikini əsligi kəltürüş maşina adəmlərinin yəkki bahası umumyüzlük 100 min yuandan aşıdı. Yuyunuşqa yardan beriş maşina adəmlərinin otturçu bahası 30 min yuandan 50 min yuangəçi bulub. Nurgun ailələ baha məsələsi səbəbidin setibilişqə amalsız qalğan. Bunundan başqa, kəs ölçümü texi mükəmməl əməz. Məsulat süpütünün təkşi bolmaslıqı istimalçılarının setibiliş arzusuqa vəlgilik dərəcədə təsir yetküzgən. Bunun qarqa, kəsbi zatla karxanılarının umumi mənpəətdarlıq tipidiki məsulatlarını, etişiqə ilham veriş. Məsələn, yəkki bahası 5 min yuandın tövən bolğan yardımcı üskün ilə. Yaşanqanda kütünüş maşina adəmini icarəyə veriş tüzümünü ornatıb. Ailələrin işiltiş, bosuğusunu tövəllətişini oylaşıqı boludu dəb qarıdı. Maşina adəmini biriktirib, alıdın xəbər iliş sistemisi qırgüzüb. Pərviş xadımları, məhəllə xizmətçiləri bilən maslaşıb mülazimət qılış gerək. Məsələn, maşina adəm küçü asasi halıdın xəbər ilişini üstüqə alıdı. Adəm küçü diqqətini yesiyat cəhətdən qollaşqa mərkəzləşdirdi. Kəlbüsü də AI çox modeli bilən nərs toru texnikisinin yuğurluşu mülazimətinin toğırlıq dərəcəsini yenimi östürüb. Maşina adəmnin yaşanqanda kütünüş bazırdiki rolunu teximi namayən qılıdı. Yaşanqalla arısıqa çoğqır çöküb, təkşürüb tətqiq qılış, teximi köp yuqır qatlamlıq. Yuqır səviyyəlik pən texnika məsulatları arqılıq yaşanqanda kütünüş səviyyəsini östürüş gerək. Bununda AI kütünüş, küçür, süpsi kuruşunu tezlitiş, yəni hükümə. Banka, kütünüş, karxanılları, məktəblər, yaşanqalla 5-1 gəvdə qılınğan sağlam.
imkoniyatlik sijil taraqqiy qiladigan yip qalqiliq aqliy kutinish mulozimat sistemasini barpo qilish kerak. Davolash apparatlari, kutinish apparatlari korxonalari, mahalla qatorliq ko'p taraflama boylik manbalarini birlashtirib, AI kutinish bilan AI sog'lomlik kutinishini jipsilashtirishni faol ilgari surib, yashanganlarga sog'lomlik maslahati berish, sog'lomlik boshqarish, sozilma kasalliklarning oldini olish va uni davolash, psixikalik tasalli berish qatorliq ko'p manbalik mulozimatlar bilan ta'minlab, kutinish mulozimati sistemasini mukammallashtirib, yashanganlarning turmush sifatini yaxshilash, yashanganlarning turmushidagi baxt tuyg'usini o'stirish kerak. Yashanganlarning real ehtiyojiga ko'ngil bo'lib, qaratmiligi bo'lgan holda to'rda va to'r sirtida hamkorlashib mulozimat qilish kerak. Kutinish mulozimati saviyasi va unumini uzluksiz o'stirib, yashanganlarni teximi ozodi bo'lgan aql parosat bilan kutinish muhitiga erishtirish kerak. AI yashanganda kutinish kapolati to'ri Beijingda teximi ko'p asos qatlam mahallalarda amaliylashyapti. Yashanganda kutinish dush kelgan ba'zi qiyin nuqta og'rish nuqtalari tadrijiy hal bo'lyapti. Bu teximi ko'p joylarning ijtimoiylashgan yashanganda kutinishni faol mukammallashtirishini yangi fikr yo'li bilan ta'minladi. Bu teximi ko'p yashanganlarni yashanganda baxtli kutinish, oxirgi umrni xotirjam o'tkazish imkoniyatiga ega qiladi. Hozir nurg'un oilalar AI uskunalarining ovoz farqlandirish, bir knopka bilan chaqirish qatorliq odam kompyuter dialogi andizining darajasini yuqori ko'tarishdan boshqa harakati qulaysiz yashanganlarni harakatchan iz qo'g'lab sog'lomlik boshqarish sistemasi avtomatik sog'lomlik kuzatish uskunasiga texnik muhtoj. Masalan, uyga infra qizil nurliq kuzatish aslahasi o'rnatib, yashanganlarning yiqilib tushishidan kelib chiqqan tasodifiy ahvollarni bartaraf qilish surati oshdi. Bu xildagi uskunalar orqali yashanganlarning turmush odatiga buzg'unchilik qilmagan, shaxsiy sirini qo'g'digan ahvolda, ega choqsiz yoki kunduzi yolg'iz turadigan yashanganlarning tasodifiy yiqilib tushishini avtomatik kuzatkili hamda ogohlantirish signali berib vaqtida yordam va qutqizish bilan ta'minlash ishqa oshdi. Sistemalik qarash orqali AI yashanganda kutinish mulozimati to'g'rini barpo qilish kerak. Aqliy iqtidorlashtirish texnikasi orqali oilada kutinish mulozimatining taraqqiyotini ilgari surish kerak. Nuqtalik holda oilada kutinishni qo'llash siyosati sistemasini mukammallashtirish kerak. Kutinish mulozimati xizmatini bir tutash planlab, moslashtirish va yuqori qatlamdan loyihalashni a'lolashtirib, kutinish boyligi va mulozimatini tarqoq shakldan to'plashtirish shakliga yuzlantirish kerak. Ko'p manbalik boylikni birlashtirish, terminalni bir knopka bilan to'plashtirishni ishqa oshirish kerak. Hukumatni yetakchi qilib, sistema boylikini tartibga solib, ijtimoiylashgan kutinish mulozimati birlashma gavdasini shakllantirish, mulozimat sifatini o'stirib, kutinish mahsulotlarini sistemalik umumlashtirib, birlik tannarxini tuvallatib, ko'lam unumiga yetish kerak. Navbatda AI kutinish amaliy ko'rinishi asosligi bexatarlik mudofiyasi va yesiyot almashtirishga markazlashgan. Buningda oilada kutinishga yuzlangan davolanish bilan kutinishni birlashtirishni yanimi kuchaytishga to'g'ri keladi. Uzoq o'ltirishni tekshirish asbobi, AI qo'zg'ilish karbiti, ko'chma mashina odam qatorliq oilada holidan xabar olish mulozimati va badan ahvolini kuzatish qatorliq sog'lomlik mulozimati bilan ta'minlaydigan AI uskunalarni taraqqi qildirib, yashanganlarning uyda turishining qulayliqligi va bexatarligini o'stirish kerak. Kasbiy sapa orqali AI yashanganda kutinish mulozimatining sifatini o'stirish kerak. Turli AI mahsulotlarni echish hamda supa qurish, yashanganlarning sog'lomlik sonliq ma'lumotlarini mukammallashtirish, ma'naviy turmushini beytish, ehtiyojini vaqtida yetkazish orqali uyda yolg'iz turadigan yashanganlarga texnik yaxshi mulozimat qilish kerak. Chong sonliq ma'lumot va AI hisoblash usulidan yanimi foydalanib, yashanganlarning yakka badan ahvoli va harakat odati izini tekshirish sistemasini shakllantirish kerak. Oilada kutinish mulozimatining ilg'orligi va kasbchanligini o'stirish kerak. Iqtidordan qolgan yashanganlarning kutinish masalasini hal qilishda yana texnika bilan kutinish kasbini chonqur birlashtirishga to'g'ri keladi. Buningda iqtidordan qolgan yashanganlarning aqliy kutinish mulozimatini ilgari surish kerak. Hukumat
tüzüm layihalash, qonun o'rinlashtirish orqali kutinish sohasini aloqador yashanganlarni kuzatish texnikasi, sezim texnikasi qatorliqlarni faol tadqiq qilib yoritishga ilhomlantirish kerak. Uchur texnikasi bilan kutinish mulozimatining organik birikishini ilgari surib, yashanganda kutinish odam kuchi boyligi yetishmaslik ahvolini pasaytirish haqida izlanish. Davolash texnikasi bilan kutinish mulozimatini birlashtirishni ilgari surish kerak. Iqtidordan qolgan yashanganlarni kutinish jarayonida munosib salomatligini asliga keltirish. Davolash va yashanganlar kesili mulozimatiga erishtirib, yashanganlar turmushining sifatini o'stirish kerak.

0: Teşkilat kesbi mulazmet arkalık cayi caylardan gelgen yolcuların seberge çıkış yolunu illetti. Yakında bu etrat 2025 yılı memleket boyunca pidayla mulazmetindeki 400 pidayla mulazmet teşkilatı Katar'dan orun aldı. Yazlık tatillik yolcu toşuş mezgeli de Ürümçi Vokzal'da yolcular yakımı sıcılı yukarı halette aylandı. Kızıl cilitki kiyen anar kızardı pide ayırlarını emmeli yerde uçuratkalı bulut. Ula yolcularını vokzalığı kırış, çıkışkı yetekleb, kütüveliş, toşuş ve saklaş cahatiki suallarına cevap verip, erkiti kolaysız yolcularını teşebbüs karılık bilen çatlık orunduk bilen teminleydu. Hem çoğun yük taklarını toşuşka bütün musabıdı hemra bulut. Pidayı suciyen miyin, köprak yardım kılıp, onların maksidini enik bilgendila, yolcularını artık yolunu azmandırıp, tekmi hadırcam kıladıkallıkını eğitimindak dedi. Caylardan gelgen yolcularını bazı kolay mulazmetle bilen teminleş için, her bir yolcuğa çin kalıp, çin yesiyat bilen muamil kılışımız, her vakit hoş tebessüm aleti turuşumuz gerek, muşunda kılgandıla, yolcularga rahatlık beğişliyalayımız. Anarı kızardı pidayla mulazimet etirti. 2019 yılı kurulgan. Ula pidayla vokzalığı kırış çıkış eğizi poiz kütis zali poiz almışış yolu uğurlaştırılgan. Sepergi çıkışı yardım veriş, ciddi işlerine takabültürüş kapalıdı katarlık, 22 türlük halkı kolaylık mulazimet bilen daimlik teminleydi. Bunun için de kespi ciddi işlerine takabültürüş kutkuzuş yardım veriş xas marka bulup 2025 yılında tuyuksuz kesilip kozgulup kalan 336 yolcunu kutkuzdi yardım verdi. Pidayı Çiyen Yağcuyun mündak dedi. 120 keliştin burun destlepki kutkuzuş davalaş elip verip altın 4 minut vakitini kolluk keltirip aldı bilen onların keserlik ahvalını mokumlaştırımız. Mulazmet etirti 6 yılda yaş okuguçla, karhana, kesbi orullardaki işçi hizmetçile hem mehriban kişilerini sıcılı katınışka kabul kılıp, kurulgan destlepki netçi 10 kişiden 216 kişiyi köpeydi. Yine 100 meydandan artık halis kesel görüş, halis çaç yasaş, muyetini tüzeş katarlık pidayla mulazımıtını kanat yaydırdı.
1: Stansımız haberi. 2026 yıllık Şincan'ı mədəniyyət arqılıq ozuqlandırış, umumi xalqını nəbki yerişdiriş, kitab okuş şatlıqdan bəhərləniş, yardım pul beriş temisidiki, kitab istimali yardım pulu pahaliydi. 7 ayının 11 günü Şincan'ın arqaysi caylarda mas qədəmdə başlanıb, Şincan'daki Şinhua kitab xalırının kitab bahası 41% tövəllədi. Bu qitimki faaliyyeti cəmi 4 milyon yüellik mədəniyyət istimali yardım pulu tarqıtılıdı. Kən amıqı yüzlənib, Şincanın arqaysi caylardaki Şinhua kitab xanısı dükallarda kitab seyitib alğanda yardım pul tarqıtış kanat yaydırılıdı. Faaliyyet 9 ayının 33 günü gecə davamlaşıdı. Yardım pul tarqıtışda umumi sonunu kontrol qilish, aval kelgenle aval erişiş əndiyisi yolu qoyuludu. Sonu ölçümü işletilip bolgan aman ahırlaşıdı. Paliyette payını halkı ödünüp yeriş, kitap okuşkı nep yetküzü şakiki işe aşırılıp, kitapka amrak her bir kişiye mədaniyet arqılıq halkı nep yetküzü illiqliği yes kıldırılıdı. Ürümçi şehri ahalisi Yan Fen mındak dedi. Çıkı balamğa resimli kitap yelip berdim. Əsli bağısı 300 yuandan aşıdığan kitabını etibar kılganınkin pəqat 100 netçi yuangeli seytib aldım. Bağısı naidi muhabıkken. Şinhua Xalqara Kitab Şərtisi Plan Bölümünün məsuli Nurbiya Abdikerim faaliyet məzgilədə ahalə Şinhua Kitab Qazısının tor sırtıdaki dükkanlarının kitab seyitib alsa, yardım pulu etibarının bəhrimən bulalaydıqalıqını bildirdi. Həm də kən istimalcılarga dərslik, qoşumçu oqtuş materiallarının və kitab türdən başqa davarlarının bu qitimki faaliyyətki qatnaşdırılmaydıqalıqını alaydı əskərtib mündaq dedi. Şincan'daki Şinhua kitap kalları bahada 15% etibar verdi. Bunun 25% istimal məxsus türk yardım pulunu koşkanda okurman dostlar bevası 40% pulunu tecep kalalaydı. Hesabat kılganda baha bevası kime itiladı?
0: Stansımız kabri. Şincan sənət orni opera ömüginin ədəbiyyat sənət naqş usul keçilikini mənzir rayonlarına kirgüzüş yürüşlik pahaliyeti. 7 ayının 11-ci günü Altay şəhərdəki qiyin sarlıq bağçısıqı kirib, sayahatçilərgə yokur süpətlik naqşı usul qatı məriyik istəqdim qilib, yipək ölü ədəbiyyət səniyyəti bilən qar makanının mənzirisi kirəlişib cülalandı. Qiyin sarlıq bağçısıda sayahatçilə və amma baldırla öz orullarda oltırıb kütüb durdu. Şadiyanı müqaddimiyə əgişib oyun başlandı. Artistla çıraylıq kimlərini kiyib usulluq naqşa, yalğız kişilik naqşa, serik, etot qatarlıq nomorlarını orulladı. Səhn astıda alqış sadaları üzülmüdü. Nurgun sayahatçı ritimi qayakşib, naqşa etib, usul oynab, mədəniyyət sayahatini çökmü sınaş şıqaşır oldu. Xınərlik sayahatçı Zuli mündaq dedi. Bu qetim Şincanlı sayahat gelip, naqş usul numarları keçilikini görüp, nait xuşal buldum. Oyun nait qaltıs buldu. Kiyin yana Altayğı gelip, vətinimizden güzel mənzirisini görüşünü ümit qılımən. Altay şəhər ağalısı Çın Şüe Cin bu keçilikdə yana yukri mədəniyyət səviyyəsi namayyan qılınıbdı. Bunun dinkin, bu türdeki xalqı nəfiyyət güzüş oyunlarının köprək ötküzülüşünü ümit qılımən dedi. Bu qıtımqı səyyarı oyun yana qom, cadın, yüyü, qanas, qatarlıq köpləyən mənzir rayonlarda ötküzülüb, köp meydan çökmü şəkildəki əməli mənzirlik oyun oynuludu. Şincan Sənət Orni Opera Ömgünün birinci dərəcəlik artisi Rahil Əvəli mündaq dedi. Bu qıtım mənzir rayonunu arqı görünüş qılıb, məmləkətinin ərqəs cəylərdən gəlgən sayahatçilərgə bivasitə yüzləndiq. Kəsbi maharət körsətiş arqılıq, texmi köp sayahatçını, güzəl Şincanı, güzəl Altayını düşünüş imkaniyeti iyi qılıb, ədəbiyyat sənət arqılıq, millətlə iştifaklıq körüki bərpa qılışını, Çin'in könlümüzdün ümit qılımız. Əndi, Abdonum rayonumuzdik 16 şəhərinin avar aydın məlumat anlatımız. Ürümçüdə hava uçuq, temperatura 23-36 Celsiya qradus qıca. Altay dava bulutluq bulub kiyin tutuludu. Temperatura 17-30 Celsiya qradus qıca. Çöçək dava bulutluq bulub kiyin tutuludu. Temperatura 18-35 Celsiya qradus qıca. Qulcu dava bulutluq, temperatura 20-35 Celsiya qradus qıca. Bortala dava bulutluq bulub kiyin tutuludu. Temperatura 21-35 Celsiya qradus qıca. Qarmay dava bulutluq bulub kiyin tutuludu. Temperatura 26-38 Celsiya qradus qıca. Kütün dava bulutluq bulub kiyin tutuludu. Temperatura 23-37 Celsiya qradus qıca. Şeyxəncidə hava uçuq. Temperatura 18-37 Celsiya qradus qıca. Sancıda hava bulutluq bulub kiyin tutuludu. Temperatura 21-37 Celsiya qradus qıca. Qumulda hava bulutluq bulub kiyin tutuludu. Temperatura 21-37 Celsiya qradus qıca. Turpanda hava bulutluq bulub kiyin tutuludu. Temperatura 31-43 Celsiya qradus qıca. Korlu dava bulutluq bulub kiyin tutuludu. Temperatura 21-36 Celsiya qradus qıca. Aqsu dava tutuq. Temperatura 20-35 Celsiya qradus qıca. Atışda hava bulutluq bulub kiyin azraq yamğır yağıdı. Temperatura 21-30 Celsiya qradus qıca. Qaşqarda azraq yamğır yağıdı. Temperatura 21-28 Celsiya qradus qıca. Xotanda azraq yamğır yağıdı. Temperatura 22-29 Celsiya qradus qıca. Ürümçi dava uçuq, temperatura 23-36 Celsiya qradus qıç boludu. Hörmətlik radio anlıqıçıla. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısı boyuca anlıqıç bərduq. Bu qıtımqı proqramımızın tərcümalları Aminə Nurəxmət, Arzigül Xalıq, Muharriri Qini Qadir, Mədinə Mərdən, Məsul Muharriri Tursun Toxta Abdullah, Dikturları Zulfiya Məxmud bilən Həsəncan Sabıd. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlığınınla rəhmət. Sılışı din abunçla terminalını çürürsünüz. Texim köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

Bir belbağ bir yolunu tən quruş təşəbbüsü də diqqət ul əsləhə, soduğu məbləğ ziliş, sanayət tərəqqiyatı, yezi igiliki tərəqqiyatı və adimiyyət alaqısı qatarlıqlağı mərkəzləşkən. Bu, cüngoçu zamanı vilaşdırış müsabısının təbii davamı bulub, öz dövləti xalqıgə qəmxorluq qılış çıxış qılınıb, tərəqqiyat təcrübisi və pürüsti taşqi dünyaya tədrici kəngəytildi. Cənubi Afrika CAG Afrika Xəbərləri gəzitinin baş mühariri Savris Konika mındaq dedi. Cüngo otturğu qoyğan bir qatar dünyavi təşəbbüsla Afrika çon quruqluqının tərəqqiyat müsabisigə ünümlük türtki boldi. Cüngo kompartiyası rəhbərlikidiki Cüngo öz ara mənpəət yetküzüş, ortaq paydı eliş prinsipi da başdan axır çıng turub, hər qaysı dövlətlərinin öz dövlətinin əhvalıqı uyğun kilədiğən tərəqqiyat yolu üstüdə öz aldığı izdinişi hürmət qıldı. Öz iradisini başqılağı tenişqa qarışdırdı. Bir bəlbaq bir yolunu tən quruşdu ki, ul əslə türlərdən soğudu selinməsi, pən texnikidi yenilik yaratış, namratlanı azaytış təcrübələrdən tən bəhrman boluşqışı bolğan bir qatar əmili həmkarlıqla Afrika dövlətlərini yeni tallaş bilən təminlidi.

Hörmətli radio dinləyicilər. Tacikistan Zontun Strategiya Tədqiqat Mərkəzi Uçur Kapalıdı İdarəsinin başlığı Bəxtiyar Xamdanov mundaq bir məsələni oturuq qoydu. Mən daim mundaq bir məsələni oylayman. Millət munqariz buluş xəyəbəgə duş gəlgən pəyitdə dünyaya gəlgən dəsləbdə aran nəcə on əzası bar Cungo Kompartiyası zadı qandaq küşkü tayınıb Cungoni namrat, aciz halətdən güllünüş, qudrəti pişqiyi təhliyələdi. Həm də 5000 yıldan artıq tarixi ege uluq mədəniyyətinin yeni dəvr hayati küçünü urğutdi. Cungo Kompartiyası qurulğanlıqının 105 yıllıqı harpısı da Xamdamov, Cungo muxbirinin məxsus ziyaretini qobul qılğanda monolanı bildirdi. Cungo Kompartiyası Cungo xalqını itibaqlaşdırıb və yetəkləb, Cungo'nun əməliyyətini çıxış qılışdı çın durub, qat'i təvrənməz, egilməz sunmaz ruhi pəzilət bilən boşaşmay kürəş qılıb, Cungo'nun dövlət əhvalıqı uyğun kilidiğən tərəqiyyat yolunu tepib çıxdı. Xamdamov ösmürlük dəvirdən başlapla Cungo'a qızıqıb gəlgən, o mındaqdadi. Cungo'nun qadımqı dəvirdiki danışmanlarının əqil parasıdı. 10 000 çakırımğı sözlüğən sədicin sepili və bir payan zımini məndə çoğunqır təsir qaldırğan. Cungo minin qalbimdə həm qadimi, həm sırlıq tüskü tolğan. Bir neçə il ilgiri Xamdamov Tacikistandakı hakimiyyət beşidəki partiya Xalq Demokratik Partiyasının orqan gezeti Xalq Munberi gezetinin baş muharriri salahiyyəti bilən Cungo'ğı ziyarətke kilib, tonjiq etim hazırki Cungo'ni yakın arlıqdın gözətkən. Şundaqlar Cungo Kompartiyasiga nisbətən teximi çoğunqır tonışqı egi bolğan. Xamdamov mundaqdadi. Mən ən çoğunqır təsir qılğını Şanxaydiki Cungo Kompartiyasının birinci qurultuyu ecilğan jay. 1921-ci ili dəl Muşyərdə Cungo Kompartiyasının birinci qıtımlıq məmlikətli qurultuyu ecilğan. Ayın çağda yığınqı qatnaşqan vəkillərinin sani köp əməs edi. Partiya təşkilatının külümümü en tayin çəklik edi. Halbuki dəl Muşındaq bir partiya kiyin Cungo'nun tərəqiyyat yönülüşünü çoğunqır özgərddi. Xamdamov mundaqdadi. Cungo Kompartiyası 18-ci qurultuyudun buyan Cungo'nun tərəqiyyatı yeni tarixi başqışqı qədəm qoydu. Şunun bilən bir vaqtda Cungo öz tərəqiyyatıqı küş çıxırıblı qalmay, dünyanın tərəqiyyatını əql parasət və layihə bilən təminlədi. Başucu Xi Jinpingnin insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılış ideyasını oturğu qoyuşu Cungo Kompartiyasının dünyavi nəzirini toluq namayan qıldı. Xamdamov mundaqdadi. İnsaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılış ideyası Cunhua mədəniyyətinin neçə min yıllıq əql parasət çoğlanması, mədəniyyət ənənəsi və tarixi təcrübəsi də yıldız tartqan bulub, bugünkü dünya duş kilovatqan real xırısqı inkas qaytırdı. Onunqa yana Cunhuanın münəvvər ənənəvi mədəniyyətinin qımmət istiki mücəsəmlənən bulub, inaq ötüş həm pərixini saxlap qeliş. Təbiyyət bilə adam bir yəvdə buluş. Cahan umumqı mənsub qatarlıq, qədimi əql parasət bugünkü kündə yeni hayati küçünü urğuddi. Xamdamov mundaqdadi. Cungo'dan ayrılğanda minin elib kətkinim egiz binala, yoxur sürətlik tömür yol və zamanevi zavutlağı münasibətlik əslimələ əməz. Məndə ən çoğunqor təsir qaldırğını şu ki, Cungo zamanevi ilişqi intiliş cəryanıda özün yoxdub qoymadı, bəlki özünün mədəniyyət ənənisi və milli alahidligini saxlap qaldı. Dəl muşundaq tarix hörmət qılış, mədəniyyəti çıntırış və kəlgösüge yol eçiş bu qədimi mədəniyyətinin yeni dəvr hayati küçünü urğutdi. Xamdamov dünyanın Cungo Kompartiyasının dövlətini idarə qılış, hakimiyyət yürgüzüşdiki mol əməliyyətidən Cungo'nu güllünüş yetəkləydiğən uluq küşünü hez qılışını ümit qıldı. O mındaqdadi. Cungo'nun muvaffaqiyyət qazanışıdaki ən muhim səbəb bəlkim bir dövlətinin həqiqi qudrət tepişi, iqtisadi köləm və hərbi əməli küçədə ifadılınıb qalmay, yana özünün mədəniyyət ənənəsigə varislik qılış qılalmaslıq və onu cari qıldırış qıldıralmaslıq, tarixdən əql parasət eliş alalmaslıq, müstəhkəm etiqad bilən kəlgüsüge yüzlənmasligiga bağlıq boluşu mümkün.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, Ebola virus kesili, Marburg virus kesili, qızıl, xolera. Yaqınki bir neçə aydan buyon Afrikadakı nurgun dövlətlər türlük yuqum əhvalını arq-arqadan dokulat qıldı. Bunun içində Afrikadan başqa rayonlarda nayt az tarqılıdığan yuqumluq kesəlliklər az emas. Nemə üçün köp xil kesəllik qozğatquçularını Afrika rayonunda tüp yıldızın yoktuşu təs. Afrika devletleri yukumgu takabül turuş ceryanı da kandak aldığını iliş, tizgilleş, kutkuzuş, davalaş tedbirlerini kullandı. Köpkül yukum ehvali arka arkadın dokulat kılındı. Yakında Kongo Kinshasa ve Uganda'da görülgen Ebola yukumu Dünya Sehiye Teşkilatı terpidin xalqara köngül bölüdüğən tuyuqsuz yüzbəgən ümumi səhiyyə vəqəsi deyib elan qılındı. Növbətdə Ebola yuqumu yanıla Kongo Kinshasa'da tez sürətli tarqılıb, yuqumlanğıcılar üzlüksüz aşmaqda. 7-ci ayının 4-cü günü keçə məzkur dövlətdə dokulat qılınğan eniq diagnoz qoyulğanlar 1561-ə yetdi. Bunun içində 506 kişi qaza qıldı. Ən yeni sallıq məlumatı görüstülüşçə, Uganda'da eniq diagnoz qoyulğanlar 20-gə yetkən. Bunun içində 2 kişi qaza qılğan. Ebola yuqumu texi besiqmay turubla, Uganda yenə Marburg virusu bilən yuqumlanğıçılarının körülgənlikini dokulat qıldı. Nurgun Taratqula 7-ci ayının 1-ci günü Dünya Səhiyyə Təşkilatı ve Afrika kesellikinin olduğunu iliş tizgilleş merkezini haber mənbəsi qılıb, Uganda'nın ğərbi qısmıdaki bir balının Marburg virusu kesili bilen qaza qılğanlıqını xəbər qıldı. Marburg virus kesili bir xil eğir virusluq qanaş qızıtması bulup, kesellik alamətleri yuqur qızıtma, baş ağırış, muskulla ağırış, iç sürüş, kusuş, qanaş qatarlıqlarını öz işçi qalıdı. Bu kesellini keltürüp çıkarğan Marburg virusu bilen Ebola virusu Yipsiman virus kitabı. Bu yıl 5-ci aydın buyan Afrika'daki nurgun caylarda neçimin xolera kesili dokulat kılındı. Kamerun Ümumi Səhiyyə Ministerliği 7-ci ayının 3-cü günü mündaq deydi. Mezkur devletin şimali çoğun rayonu da yakında xolera kesiliği giriptar bolğan 166 kişi dokulat kılındı. Bunun içi de 10 kişi kaza kıldı. Otur Afrika Cumhuriyeti Səhiyyə və Nopos Ministerliği 6-cı ayının 26-cı günü monolanı cakarladı. Bu dövlətdə 6-cı ayının otturlardan buyan xolera kesiliği giriptar bolğan cəmi 197 kişi dokulat kılındı. Bunun içi de 24 kişi kaza kıldı. Nigeriyanın Borno ştatıdaki səhiyyə tarmaqlarının sallıq məlumatı da görüstülüşçə, 5-ci ayının 1-ci günüdün 6-ci ayının 7-ci günü gücü bolğan məzgildə bu ştatdaki xolera kesili dəb eniq diagnoz qoyulğanla cəmi 8457-i yetkən. Bunun içi də 85-i qaza qılğan. Yaqından buyan Afrikadaki bir qısım dövlətlə qızıl yuqumunun hücumuğa uçurdu. Zambiya Səhiyyə Ministerliği 7-ci ayının 3-cü günü monolanı bildirdi. Bu dövlətdə bu ilinin aldınqı 20-də qızıl yuqumu yüz berib, 119 kişiyə eniq diagnoz qoyuldu. 4 kişi qaza qıldı. Sierra Leone hökuməti 5-ci ayının 13-cü günü bu dövlətdə qızıl yuqumu tarqalğanlıqını cakarladı. Bu il 1-ci aydın 4-cü ayğıcə eniq diagnoz qoyulğan 41 yuqumlanğıcı bayqaldı. Bunun içi de paytaxt Fertonda məhəllədi tarqılış əhvalı görüldü. Onundan başqa Gviniya Bissau Ümumi Səhiyyə Ministerliğinin ministri Jenin Nantot 7-ci ayının 4-cü günü keçdə məzkur dövlətdə tunji maymun çeçki kesili bayqalğanlıqını, səhiyyə tarmaqlarının dövlətinin taqabül turuş mexanizmini yolğa qoyğanlıqını, xalq ammasının uşarlıqını östürüş gerekliğini cakarladı. Köpkül amılla keltürüp çıkargan yuqum ehvalini yoktuş təs. Mutaxassislar mundoq deb ko'rsatdi. Shu joyning davolash saviyasi va tarqalishchan kasallikning oldini olish, tizginlash iqtidorining cheklik bo'lishi, vaksina emlashning yetarlik bo'lmasligi hamda ojiz ijtimoiy muhit qatorliq ko'p xil omillar g'iralishib ketgachga Ebola virusi qatorliq kasallik qo'zg'atquchilarni Afrika rayonida yiltizdan yo'qotish qiyin bo'lmoqda. Dövlət çigrası yox doktorlar təşkilatının Kongo Kinshasa'daki ciddi davalaşını maslaşdırğıcısı Kate White yıqında monolanı bildirdi. Kongo Kinshasa'daki Ituri ülkesindeki köpsandaki davalaş mərkəzləri iğir yükkə bərdaşlıq berəlmədi. Nurgun Ebola bimarlarının doktorxanığı bağan çağdaki kesəllik əhvali bir qədər iğir. Onun üstüge köp sandikilleri bunundan ilgiri koyuk uçuraş küçü süpüte de periklendirilmegen, hem de ziyaretini kubul kılmagan. Dünya Sahiye Teşkilatı'nın mütexessisi Belizir mundaq dep qardı. Növette koyuk uçuraş kallani izgoglap tekşürüştiki qiyin nokta, izgoglap tekşürüş sanının az boluşi bolupla kalmay, yana jukumlanguculani tekşürüşünün çonkur bolmastıki, Mahallada uçuruş uçurunun kemçil boluşu, hem de okşaş bulmağın sahiye rayonlarda ızgoğlap tekşürüş süret perkinin bir kadar çoğun boluşu katarlıklarını öz işçi kalıdı. Cenab-ı Afrika alımları başçılık ediki bir tatqiqat ömeki yakında Angliyada çıkıdığan Operasiya Piçki Tibbi Jornalı'da makalı ilan kılıp mundaq dep görsetti. Afrika rayonudaki Ebola yukumuğa takabıl duruşta Sahiye tedbirlerini küçeytiş bilen bir vakitta yeni kurallık tokunuş, noposunun yötkilişi katarlık amıllarının yukumunun olduğunu iliş ve onu tizginleşke ilip gelgen təsirge ähmiyet beriş gerek. Zambiya Sahiye Ministerliğinin texniki işlerge mesul daimi katibi Kennedy Leşimpe 7 ayının 3 günü paytaxt Lusaka'da ötküzülgen akbarat ilan kılış yığını da mundaq dedi. Bu dövlətdəki qızıl kesili deb diagnoz qoyulğanlarını təhlil qilishdən məlum bolışca 87.4% bemarğa vaksini əmlənməyən yoki əmləş tarixi eniq emasken. Nigeriya kesəlliknin aldını eləş tizginləş mərkəzinin tonuşturuşça bu dövlətdə yıqındın buyan yüzbəgən xolera yuqumi yamğur pəslinin yetib gelişi və su bilən təminləş ul əsləhələrinin ziyan quşuruşu qatarlıq amınla bilən münasibətlik ikən. Tarixi sallıq məlumatları körüstürüşcə, hər qetim yamğur pəslidə Nigeriyədə xolera kesili köp idikən. Köp tərəb həmkarlışıb, aldın iliş, tizginləş, qutquzuş, davalaş gerək. Dünya Səhiyyə Təşkilatı yıqında Kongo Kinshasa'daki alaqadar tərəblə bilən birləşib, bu növətlik yuqumunun tarqılış mərkizi bolğan Ituri ölkəsidiki Ebola davalaş mərkizdə bir türlük kelinikilik təcrübini başıldı. Bu kelinikilik təcrübədə yoşurun davalaş usulu bahalınıdı. Məsələn, 2 kilolluq antitila MBP-134 və Virus qarşı dora redisevini ayrım və birləşdirib işildiş önümü qatarlıqla. Bunundan başqa Afrika kesəlliknin aldını eliş tizginləş mərkizi bilən Dünya Səhiyyə Təşkilatı 6-cı ayda Afrikadaki Ebola yuqumunun aldını eliş və həmkarlışıb taqabıl turuş planını ilan qılıb, 518 milyon Amerika dolları məbləğ toplab yuqumu taqabıl turmaqçı boldı. Uganda Səhiyyə Ministerliğinin əməldarı Muşayının 5-ci günü ictimai alaq taratqısıda mındaq dedi. Uganda yuqumlanqallarını qubul qılıb davalaş və onundan kelib çıxan yerlik yuqumlanqıcılarını qubul qılıb davalaş, qoyuq arlışıb yürgənlərini izqoqlab ayırış, qollaş xarakterlik davalaşını küçəytiş, həm də alaqdar aldını eliş, tizginləş tədbirlərini əməliləşdiriş arqılıq Ebola yuqumunun yamırışını tosti. Bu növətlik Ebola yuqumuğa taqabıl turuş cəriyanıda Jungo Adem küçü maddi əşya qatarlıq köp cəhətlədə Afrikanı qolludu. 6-cı ayının 2-ci günü Kongo Kinshasa'a yardım berdiğan Jungo'nun yukumu takabül duruş, davalaş bu içe Tuncu Türküm'deki mutakassisler grupsi bu devletin paytaxtı Kinshasa'a yetip berip 3 aylık taşkı davalaş yardımını kanat yaydırdı. 7 ayının 3 günü Jungo'nun 2 Türküm'deki Ebola yukumu takabül duruş, davalaş mutakassisler grupsi Kinshasa'a yetip berip Tuncu Türküm'deki mutakassisler grupsinin hizmetini davamlaştırıp Yukumun aldığını eliş, tizgilleş, halkara hemkarlıkını küç ulap kanat yaydırdı. Hürmetlik radyo anlıkçıla, yukurda dünyaya nezer programımız bu içi anlatış bəyduk. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurim, növetçi muhariri Adıl Ablet, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Ondaki işlerini bizden alalım. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

бугуп турду. Тәпәккүрү жаллык, кабыл кылыш ыктыдары күчтүк келеди. Улар дәл кабилият жетилдирдиган, ыктыдарын ашырдыган яхшы мезгилде туруп атыды. Шуңа чокум вакытны кадирлеп, яшлык баһарын бош өткүзмөй, тәшналык менен үгүнүп, бир дакыйкамы токтомой yükselиш керек. Китаптын үгүнүш, билимни бейитиш, кабилиятны өстүрүшнүн моюм жолу. Yoldaş Mauzdun, Adem bir gün tamak yemisin boludu. Bir gün uklumusun boludu. Lekin bir gün kitap okumusu bolmaydı o digen. O bir günde nurgun işlerini becirsin o, yanıla vaktinin işidin vakit çıkırıp kitap okuydu. Çecini yastıvitip mu kitap okuydu. Yani teki satır aşkı yumurlu kılıp, siz işinizini kılıverin, ben mi işimini kılay? Biz bir-birimizge dahli kılmayımız deyitti. Biz manın moşundak vaqtının içinin vaqt çıkırış ve ketirginip ügünüş royunu əviz aldırıp, köpüre kitap okup, yaxş kitaplarını okup, kitaptın əkıl paraset ve ozuq ilişimiz. Özümüzünü kaltıs çağlap, ügünüşki eğrenşimeydiğen, hizmetin bək aldıraş digene bağını kılıp, ügünüşünü boşaştırıp koyduğan, özünü bizeş üçün resmiyetkili ügünüp koyduğun işini kılmazlıkımız gerek. Ügün işini yakış tutuşta nemini ügünüş, kandak ügünüş meselesi var. Bir adamın zihni çeklik buludu. Hemini ügünüp gitelişi mümkün emez. Kadırla hizmet ihtiyacı birleştirip ügün işi. Nemiş bilen şugullansa şunu ügün işi. Nemi kem bolsa şunu toluklu işi gerek. Marksizm nəzriyəsini, bulup mu partiyanın yeni dəvirdiki icadi nəzriyəsini ügünüp, partiya tarixi, yeni congo tarixi, slahat içiviç tarixi, sosializmin tərəqiyyat tarixini ügünüp, xtisat, siyasi, kanun, mədəniyyət, cəmiyyət, başquruş, ekologiya, xəlqara qatarlıq, hər qaysi tərəbdiki asasi bilimlərini ügünüp, öz hizmetini yaxşı işləşki münasibətlik, yeni bilim, yeni maharətlərini ögünüb, məsuliyyətini toluq ada qılışda zörür bolğan bilim sistemisini üzlüksüz mükəmməlləşdiriş gerek. Əməliyyətdən həqiqi bilim çıxıdı. Əməliyyətdən həqiqi qabiliyyət yetilidi. Partiya və dövlət işlərinin çetiliş dairisi intayin kən. Rəhbəri kadrlamı həmişə birli iş orunda işləyəməkdir. Həmini ügünüb bulub, yaxşı ügünüb bulub, andın xizmət qılmən deyiş, əmliyyətki uyğun kəlməkdir. Şuna, işləyəş ügünüş, ügəngəş işləşdi çıntırış, rəhbəri kadrlarının öz bitilişi, ixtisaslığa ayın işidiki müqərər yol. Yeni congo qurulğan dəsləbki məzgildə, deniz armiyəs qurulğanda, Partiya Merkezi Komiteti yoldaş Shao Jingguangni Deniz Armiyasının Sılın Yönlikigi təyilləşini qarar qılğan. Yoldaş Shao Jingguang əzəldin Deniz Armiyası bilən uçuruş baxmalan. Özümü su üzüşünü bilməydiğən binəm ördükü bolsumu işligəş ügünüp, dövlətimiz Deniz Armiyasını yoxluqdın barlıq kəltürüp, tez zora itib, Partiya Merkezi Komiteti tapşırgan vəzipini yaxşı orullıgan. Uruş yerlerini baştın keçirgen nurgun peşqedem inqilabçılamı əmiliyyat davamında ixtisat, pen texnika, diplomatiya qatarlıq sahələrdiki kəsib əkliga aylangan. Qabiliyyatını aşuray desən, daim ügünüp dur. Pişahını ötkür bolsun desən, daim biləp dur. Bir yoldaş əmiliyyat davamında çınıqqan dinkin, Adem bir işini kılgan sıri şunca kılalaydıgan bolu diken. Kılgan sıri kabiliyet şunca aşı diken. Kılgan sıri kılgısı kili diken diken. Elbette emliyet okşaş bolsa mu, lekin hakiki kınıl koyuş koymaslık, hulasileşke, pikir yürgüzüşke mayır buluş bolmaslık sebebeden asılatının az köp buluşu, yükselişinin tez astı buluşu mu okşaş bulmaydı. Eğer aldıraşlı ötüp, Ölük iş kılıp, şivazlık patkığı petip kalganda, tonuş ve hizmet seviyesini östürüş naiti teski toktaydı. Mən yukurdu təkitligen bir kıncı noktunun həmmisi, yaş kadırla sağlam ösüp yetiliş ceryanı da yaxşı

Qadirlik anglovchilar programmamizda olinishyotidi. Tövende mütəxəssislərimizin turmuşdan alğan xulasalarını sizlərin diqqətinizə sunmaqçıyam. Kişilik hayatdakı ən içinişli iş vaz keçməslik digilik nərslərdən oldurab vaz keçiş emas, bəlkə çin turuşqı digilik bolmagan işdə jaylıq bilan çin turub elişdir. Yaxşı görgən bolsanız aytdım. Bəzi nərslər yoqab getsə qayıtıb gəlməyidi. Yaxşı görsəniz həqiqi yaxşı görüm. Yalğandan yaxşı görgən qiyafət qırvanma. Özünüzdə mi aldıman, özgünü mü azaltma. Sizin kaçan başlayan buluşunuz mühim emez. En mühimi başlayan dinkin herkes toktap kalmasınız. Muşu mühim. Sizin kaçan ahırlaştırgan buluşunuz mühim emez. Mühim boğunu ahırlaştırgan dinkin pişeyman kama. Yaxşı başlanış yerin muhabbakiyyettir. Muhabbetli şuvatkan her bir kişi bir şairdir. Güzel kalıp ve güzel kıyafet birikken de dünyadaki en güzel manzara asıl bulut. Hoş, kadirlik anlıkçılar. Programımızın dağınlaştırıvatımız nöbetteki nakşımız hazırki keyfiyatınla üçün penimer hemen.